0: все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Не нагадуй знов про себе.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина у скорботі за героєм Олександром Турбаковим 1975 року народження. Радехівщина в очікуванні тіла загиблого захисника Богдана Дмитрука. У Сокальській громаді до школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини. До десятки кращих увійшла Добротвірська територіальна громада. У районі затримали чоловіка з гранатою. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності» та парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина знову у скорботі. Ще один захисник повертатиметься додому на щиті. Як повідомили у міській раді, родина отримала сповіщення про загибель Олександра Турбакова 1975 року народження. Народився він у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. У 1992 році закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 4. Після неї вступив до Шацьку лісотехнічного технікуму. Згодом пішов працювати у Ківерцівський міжгосподарський лісгосп. Потім був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». 14 років працював завгоспом Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, а до початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром, фасадником. 26 років у шлюбі, у подружжі народилося двоє синів – Владислав та Максим. А найбільшим щастям стало народження двох онучок – Злати та Мії Марії. 30 серпня 2020 22-го року був мобілізований до лав Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Олександр проходив службу на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойових завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чекали, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри та сподівань. Та, на жаль, він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Як ми вже повідомляли, Радехівщина також в очікуванні тіла загиблого героя на щиті Богдана Дмитрука 1984 року народження старшого солдата, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять герою. Про час зустрічі тіла захисника і чин поховання воїна повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: Підбиваючи підсумки про головне за вихідні, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: у Добротворі завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У громадах Шептицького району пройшли акції «Стіл пам'яті», провели забіги і велопробіг пам'яті, присвячені захисникам і захисницям України. У Міжнародний день зниклих безвісти з ініціативи спільноти «Жити чекаючи» у Шептицькому відкрили «Дерево надії». Також у Шептицькому провели книжкову толоку «Згуртовані читання», під час якої у межах заходу діяли майстер-класи, виставки рукотворців, фотосесії, літературні дискусії, презентації книжок та зустрічі із авторами. Щодо оперативної інформації, то вихідні рятувальники району 8 разів виїздили на гасіння пожеж, більшість з них, яка виникла в екосистемі. Горіла суха трава та чагарник у Лопатинській та Великомостівській громадах. У Радехівській сталося загоряння насипу з перегноєм. У Поториці сокальська громада виявили 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, а у Шепті Шептицькому сталася пожежа у закинутій будівлі. Водночас минулої доби рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. У Стоянові Радахівська громада горів торф, у Сокалі по вулиці Союзу Українок загоряння сухої трави, у Стремені Великомостівська громада пожежа сміття, у Балзі по вулиці Привокзальна також горіло сміття і у Поториці пожежа стерні. У вівторок, 1 вересня, у Сокальській громаді у цьому навчальному році очікують 4332 учні у закладах загальної середньої освіти, 1037 вихованців у закладах дошкільної освіти та 2491 вихованця у закладах позашкільної освіти. До школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників, розповіла радіо Сокаль начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин. Символ нового навчального року є мова гідності. Наша гідність – це наша сила і наша незламність. І попри всі виклики, незламні вчителі зроблять цей навчальний рік цікавим, яскравим та гідним. Шкільні подвір'я знову наповнилися дитячим сміхом, хвилюванням, зустрічами з друзями та радістю від початку нового навчального року. Особливий день для першокласників, які вперше переступили поріг школи. Попереду у них нові відкриття, друзі, перші уроки і безліч незабутніх моментів. Нехай шкільна дорога буде для них цікава, доброю, легкою та щасливою. А для тих, хто сьогодні прийшов в 11 клас, цей навчальний рік стане особливим. Це ваш останній рік у школі. Рік важливих рішень, мрій, планів і підготовки до дорослого життя. Бажаємо вам впевнено йти до своєї мети, вірити у власні сили та зберегти найкращі спогади про шкільні роки. І нехай цей навчальний рік буде спокійним. Бажаємо учням цікавих знань та гарних оцінок, учителям терпіння, натхнення і вдячних учнів, батькам гордо за своїх дітей, а всім громадам миру, безпеки та якнайшвидшої перемоги.
0: На продовження теми.
1: Начальник Шептицької районної військової адміністрації у себе на сторінці написав: вже 5-й рік, навчальний рік 1 вересня для наших школярів, учителів і батьків – це не лише про початок навчання. Тут про виклики, повітряні тривоги, укриття, переживання за дітей. Та попри все, наші учні йдуть до школи. Вчителі навчають, підтримують і надихають, батьки допомагають, хвилюються і роблять усе, щоб дитинство наших дітей тривало. Вітає усіх, хто сьогодні причетний до освітнього процесу та бажає мирного, безпечного та успішного навчального року. Нехай у класах буде більше радості, цікавих відкриттів, щирих друзів і перемог. А найголовніше, нехай наші діти якнайшвидше навчаються у мирній Україні без сирен і без тривог. У Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі питання були погоджені, окрім трьох освітянських, не підтримали депутати. Затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти. Про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти. Та не набрало відповідної кількості голосів питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту у новій редакції. Водночас питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції проголосували 25 за. Рішення прийняте. Більш розширено з цього питання слухайте у наступних випусках новин. Варта єдності, об'єднані спортом, підтримкою та братерським плечем, у Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були ці змагання. Ведучий заходу Андрій Школик закликав присутніх вшанувати змагання хвилиною мовчання.
2: Слава Україні! Шановне високоповажне товариство! Ветерани, учасники змагань, представники громад, гості. Ось і добігають завершення міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Впродовж двох днів ми були свідками справжнього командного братерства, дружньої підтримки, спортивної боротьби, боротьби під знаменами звитяги в громаді, славні й неймовірними людьми, які вміють творити добро. Ми підсумовуємо результати змагань команд незламних у день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Тож скирімо голови в скорботі, шанувавши хвилиною мовчання.
1: Наголосимо, що цими днями у Добротворі вперше провели варту єдності. На Львівщину з'їхалися ветерани з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Харківської областей. Разом із нашими ветеранами вони впродовж 2 днів змагалися із міні-футболу та веслування на адаптованих міні-драгонботах. Гостей та учасників змагань привітав голова Добротворської селищної ради Тарас Келеберда.
3: Шановна Добротвірська громадо, дорогі учасники, вельмишановні гості, пане голово Львівської обласної військової адміністрації, пане голово районної Тицької адміністрації, генеральний директор ДТЕК «Енерго», директор Добротвірської ТЕС і наші мужні захисники. Сьогодні, у День пам'яті захисників України, ми офіційно завершуємо міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів війни «Варта єдності». Цей день наповнений глибокою шаною до тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. І символічно є те, що саме зараз ми демонструємо нашу згуртованість. Спорт завжди об'єднує, а назва спортивних змагань «Варта єдності» як найкраще відображає те, чим живе сьогодні кожна українська громада. Наш головний рух – це рух до перемоги, а наша найважливіша команда – це вся Україна.
1: Зазначимо, що Добротвірська територіальна громада продемонструвала чудову командну гру та вибрала почесне 3-е місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драгонбот. До найвищих сходинок п'єдесталу ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне не лише місце в турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Мав честь нагородити та привітати переможців змагань начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.
4: Дорогі ветерани, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні важливий день, сьогодні день пам'яті за Іловайськ і день пам'яті всіх тих, хто віддав життя в ім'я України. Величезне дякую нашим героям, величезним дякую захисникам і захисницям і Збройним силам. Вони творять історію, творять теперішнє, творять наше майбутнє. Низький уклін тим, кого з нами немає, і слава тим, хто сьогодні там в окопах на сході виборює нашу державу. Шановні ветерани, дякую вам за те, що ви є прикладом не тільки на фронті, а сьогодні прикладом у житті. Дякую за наснагу, енергію і боротьбу. На вас рівняємося і хочемо спільно будувати українську державу. І будьте активними, як ви є, не тільки у спорті, а в повсякденному житті. Ви дороговказі приклад. Величезне дяку команді ТЕК. Якщо ми говоримо про Добротвір, вони для нас, напевно, підприємство, яке формує бюджет громади. У межах держави величезне дякую також за стійкість і за те, що ви робите, щоб ми мали щодня світло і енергію в наших домівках. Такі компанії є справді патріотичними і роблять все належне, щоб люди відчували турботу і держави, і підприємств, платячи податки і творячи тут, вкладаючи, інвестуючи в державу Україна. Ще раз дякую вам і дякую Збройним силам. Хай все вдається. В єдності сила.
1: Максим Козицький наголосив, що цього року в обласному бюджеті вони передбачили більше 16 мільйонів гривень на розвиток реабілітації через спорт. Йдеться про інфраструктуру, адаптивний спорт, спортивно-реабілітаційні табори та змагання для поранених воїнів і ветеранів. Ми тим часом наголосимо, що у Добротворі триває масштабна реконструкція відомої на всю Україну веслувальної бази. Після завершення ремонту тут буде новий спортзал, елінг, роздягальні, 4 тренувальні майданчики для волейболу, баскетболу та міні-футболу, а також майданчик із тренажерами. Добротвірська школа веслування працює вже більше 50 років. Серед її вихованців 8-разовий чемпіон світу, 2-разовий срібний призер Олімпійських ігор Михайло Слівінський та чемпіон світу, 6-разовий призер чемпіонатів світу Олексій Слівінський. А минулого року 6 вихованців школи увійшли до складу національної збірної України з веслування. Як розповіли у Добротвірській селищній раді, є тут і рідкісна для веслування баз-перевага, можливість тренуватися без перерви цілий рік. Тому тут хочуть продовжити сильну спортивну історію цієї бази і водночас відкрити для неї новий етап. Повертаючись до змагань, які проходили цими днями, Андрій Дяченко наголосив, що кожна команда продемонструвала наполегливість, силу та справжній командний дух. Він подякував ветеранам за силу та витримку. Добротвірській громаді подякував за ініціативу, а усім, хто долучився до організації «Варти єдності», за якісну роботу, побажав начальник Шептицької районної військової адміністрації.
5: Єднання, знайомство і віра в те, що ваша праця і всієї України є не дарма. Я бажаю вам єдиної перемоги. Перемоги в російсько-українській війні. Нехай буде так, як ми хочемо. Нехай буде так, що ми любимо. Нехай буде нам мило те, де ми живемо і що до нас цінно. Слава Україні!
1: Приємно, що реалізувати таку важливу для ветеранської спільноти подію змогли разом із нашими партнерами ДТЕК «Енерго», АМЕР «Прикарпаття», Центром громадської активності Західного Донбасу та чеською гуманітарною організацією «People Need», які підтримали варту єдності та долучилися до спільної справи, виголосив на завершення голова Добротверської селищної ради Тарас Килиберда.
3: Я сьогодні дякую кожній команді за чесну боротьбу, залізну волю і командний дух. Ви вкотре довели, що сильні, незламні та готові підтримувати один одного. Пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Плекаймо разом нашу єдність. Слава нашим героям! Слава Україні!
1: Він відзначив кожного за спільний внесок, не забув згадати і старост, працівників культури, майстринь, місцевих крафтовиків, підприємців та всіх жителів громади, які долучилися до заходу, підтримали його своєю працею, творчістю та гостинністю, комунальним працівникам, які подбали про порядок та благоустрій і забезпечили комфортні умови для гостей і учасників. Особливим завершенням спортивної частини стало частування учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, спілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів. Також учасники та гості заходу мали нагоду ознайомитися з творчістю і традиціями Добротверської громади на виставках народно-ужиткового мистецтва, старостинських округів та ярмарках із різноманітними виробами ручної роботи, домашніми смаколиками і творчими доробками жителів громади. Варта єдності завершилася, але єдність, підтримка та взаємоповага, які усі разом створили, залишається назавжди. Адже разом ми сильні, разом підтримуємо тих, хто захищав і захищає Україну. У серпні в Шептицькому районі під час відпрацювання території обслуговування поліцейський екіпаж у сектору реагування патрульної поліції відділення номер 1 зупинили водія електроскутера. Під час перевірки документів побачили у нього в сумочці предмет, схожий на гранату. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та спеціалісти вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власником гранати виявив 50-річний місцевий житель, якого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За керівництва Шептицької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України». Минулого тижня, 26 серпня, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Варто наголосити, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про це Радіо Сокаль повідомив виконувач обов'язків керівника окружної прокуратури Ярослав Гарасимчук. Відділенням поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
3: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство». Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: Гегешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем, для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. Початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожий артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались, відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
3: Героїзм воїна засвідчують побратими, ті, хто стояв поруч у хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування і відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. Тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка Підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
3: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку,

станції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося п'ятеро військових. Не пройшло і двох хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими, безліч. Однак іронія війни вишальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року, близько 20-ї години, під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону «Камікадзе» в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 2 вересня, 9-та година на студійному у цьому випуску. Нічна атака РФ на Одесу, поранено 8 людей, серед них дитина. Українські дрони і ракети господарюватимуть у небі РФ до припинення агресії. Буданов заявив про системні удари по військових цілях у РФ у відповідь на агресію. Путін наказав Збройним силам РФ готувати масовані удари по енергетиці України. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: В Одесі унаслідок нічної атаки РФ поранено 8 людей, серед них дитина. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. Окрім того, у прилеглих будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі та 2 навчальні заклади. Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу, розповів Лисак. Нагадаємо, ворог атакував Одеський регіон і напередодні у ніч на 1 вересня, застосувавши ударні БПЛА, реактивні дрони і керовані авіаційні бомби. Унаслідок російської атаки у ніч на 1 вересня було пошкоджено основне і допоміжне обладнання Одеської ТЕЦ. Того ж дня в Одесі почалися перебої з електропостачанням. Доки триває агресія Російської Федерації, українські дрони і ракети господарюватимуть у російському небі. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури. Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримує рішення президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога, зазначив Буданов. Він додав, що Київ поважає дипломатичні зусилля партнерів і готовий забезпечувати точкові паузи виключно для реальних кроків до завершення війни.
1: До подій у світі.
2: Водночас військам РФ дано вказівку завдавати масованих ударів по енергетиці України. Про це після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. У Киргизстані заявив російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляють російські ЗМІ. За його словами, це відповідь на удари Збройних сил України по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ. Збройні сили Російської Федерації отримали вказівку щодо підготовки та завдання масивних ударів по об'єктах енергетики України. Україна отримає відповідь. «Я дав вказівку», – сказав диктатор. Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо закриття російського неба. Якщо це сказано вголос, це заявка на державний тероризм. Із терористами переговорів не ведуть, ми знайдемо, чим відповісти, – сказав Путін. Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Редкліфом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до Москви. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним, а увечері можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у четвер, 3 вересня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Попри ясний ранок, небо затягнеться хмарами ближче до середини дня і залишатиметься таким до пізнього вечора. У день очікується дощ із грозою, який йтиме до пізнього вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою «плюс». У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погано.

теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає на нас далі. Тож я, Карталя, вже сьогодні розбиратимемося разом із астрологами, і вони обіцяють нам доволі оптимістичну ситуацію на сьогоднішній день. Цього дня багато ситуацій перестануть нам здаватися напруженими. Ми відчуємо, що краще контролюємо те, що відбувається, і зможемо зосередитися на тому, що справді приносить нам задоволення. Як це виглядатиме для кожного із знаків зодіаку? Слухаємо уже за мить у ранковому гороскопчику на радіо Соколь.
2: Овен.
1: Ви зміцните особисті межі і перестанете витрачати енергію на спроби переконати інших людей відповідати вашим очікуванням. Зосередитися на власних цілях і справах – це буде постійно. Перевіряти, як складуться ваші стосунки з людиною, яка не виявляє достатньо інтересу. Саме ваша спокійна позиція змусить її привернути увагу на те, що вона може втратити.
2: Телець.
1: Ви проявите твердість там, де занадто довго віддавали більше, ніж отримували натомість. Перестанете полегшувати життя людям, які звикли розраховувати на вашу надійність, терпіння та готовність прийти на допомогу. Якщо оточуючим доведеться самостійно вирішувати власні проблеми, вони нарешті зрозуміють, як багато ви робили для них раніше.
2: Близнюки.
1: Ви дійдете до того моменту, коли перестанете пояснювати людям, які чують лише ту інформацію, що їм зручна. Ви вирішите мовчати замість того, щоб вкотре намагатися довести свою правоту. Таке рішення допоможе вам зберегти душевний спокій і не витрачати сили на марні суперечки.
2: Рак.
1: Раки відчують сильну підтримку з боку близьких та оточуючих. Отримана увага додасть вам впевненості і допоможе зважитися на крок, про який ви розмірковували вже кілька місяців.
2: Леви
1: перестануть перейматися через людей, які змушують їх почуватися злегка замішаними. Якщо на роботі чи в певному колі ви довго чекали на визнання, то тепер зрозумієте, що більше не потребуєте чужого схвалення, будете спиратися на власний досвід та досягнення, а не на думку оточуючих.
2: Діва.
1: Зупиніться перш ніж кинутися виправляти проблему, яку створили інші люди. Дозвольте їм самостійно зіткнутися з наслідками власних рішень і не будете брати на себе чужу відповідальність. Ви, як і раніше, будете готові допомогти тим, хто справді потребує підтримки, але перестанете жертвувати власними силами заради людей, які сприймають вашу допомогу як належне.
2: Терези,
1: зосередьтеся на відновленні рівноваги у своєму житті. Навіть невелика проблема в одній сфері здатна впливати на ваш настрій і стосунки з оточенням. Тому ви захочете усунути джерело дискомфорту, а вам доведеться перестати постійно підлаштовуватися під людей, які не готові виконувати свою частину зобов'язань.
2: Скорпіони
1: почуватимуться особливо зібраними та ефективними. Багато завдань почнуть складатися послідовно, тому вам буде простіше увійти в робочий ритм і довести розпочати до кінця. Зможете відмовитися від звички діяти виключно за обставинами і нарешті відчуєте задоволення від чіткого плану.
2: Стрільці
1: переглянуть стосунки з людиною, які вже неодноразово давали другий шанс. Якщо вона продовжить сприймати вас як запасний варіант, ви перестанете домагатися її уваги і дозволите їй самостійно зробити висновки. Вам більше не доведеться доводити власну відданість тому, хто не здатний її оцінити. Ви встановите для оточуючих ті самі високі стандарти, яким звикли відповідати самі. Вам більше не захочеться дозволяти іншим людям користуватися вашою відповідальністю та мовчки перекладати на вас власні обов'язки. Перш ніж знову вкладати свій час, сили та професійні навички, ви переконаєтеся, що ваші зусилля дійсно цінують.
2: Водолій.
1: Водолії звернуть увагу на атмосферу вдома і зрозуміють, що певні люди чи обставини надто сильно виснажують їх. Ви більше не захочете сприймати власний простір як місце, де доводиться постійно терпіти негатив та чужі вимоги. Дім має залишатися територією відпочинку, тому ви почнете змінювати правила спілкування з тими, хто порушує ваш комфорт.
2: Риби
1: перестануть занижувати власні здібності заради того, щоб іншим людям було простіше почуватися поруч із вами. Ви будете впевненіше висловлювати свою думку, спиратися на факти і не дозволите оточуючим маніпулювати вами. У розмовах ви зможете чітко висловлювати свою позицію, навіть якщо вона буде комусь не подобатися.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик. Реклама.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
9: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
10: Самі пані, самі теплі вікна та двері, перфект! Жбом вже ніде не дуло.
11: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
12: Реклама. Радіо Сокаль.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 2 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну 4 ракетами з балістикою. Знешкоджено 141 зі 174 дронів. Атака РФ триває 7-му добу. У Києві змінили роботу метро в області. Нові пошкодження складів. СБУ та ГУР запобігли теракту ФСБ РФ проти лідера російської опозиції. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія у ніч на 2 вересня випустила по Україні 4 ракети, з них 2 балістичні ракети «Іскандер-М» і 174 дрони, з яких збито або придушено 141. Про знешкодження російських ракет не повідомляється, але частина ворожих засобів ураження не досягла цілей. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Відтак, противник атакував 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. 174 ударними БПЛА типу «Шахет», близько половини із них реактивні. С-8000 «Бандероль», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Орел» тимчасово окупованої Донецької області, Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина – повідомили у повітряних силах. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 141 ціль. 138 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється, зазначили у повітряних силах Збройних сил України. Атака, як вказано, триває. У повітряному просторі зберігаються ворожі БПЛА. Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою РФ уже 7-му добу. У Києві змінює роботу метро. У соцмережах пишуть про натовп людей у підземці на тлі російської атаки. За добу в столиці було 10 тривог у понад 5 годин. В області нові пошкодження складів, є постраждалі. Про це повідомляє місцева влада. Після 7-ї ранку 2 вересня у Києві оголосили чергову повітряну тривогу через загрозу запущених Росією дронів. Це сталося менше ніж через годину після завершення попередньої тривоги. За даними повітряних сил Збройних сил України, йдеться у тому числі про реактивні дрони. Чергова повітряна тривога у Києві завершилася о 9:19. Київський метрополітен вранці 2 вересня змінив роботу на тлі чергової повітряної тривоги. За даними КМДА, рух поїздів червоної лінії здійснюється у напрямку центру від станції Академмістечко до станції Театральна, у напрямку виїзду з міста від станції Арсенальна до станції Академмістечко. Тим часом столичні пабліки повідомляють про справжній колапс у метро і великі натовпи людей у підземці на тлі повітряної тривоги.
0: До подій у світі.
1: Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України запобігли теракту ФСБ РФ проти російського опозиціонера. Тривають оперативно-слідчі дії. Про це повідомили у СБУ 2 вересня. СБУ спільно з Головним управлінням розвідки запобігла теракту, який ФСБ РФ готували проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави. Повідомили у СБУ, як вказано, проводяться оперативно-слідчі дії. Повідомлення збіглося у часі з появою заяви від російського добровольчого корпусу, що заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова було викрадено ненавідомим у дворі власного будинку. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сяє 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо, хмарне. Проте минеться без опадів. Проте вже завтра, у четвер, 3 вересня, незважаючи на ясний ранок, у середині дня небо захмариться, залишатиметься таким до пізні вечора. І ближче до нього нас очікує дощ із грозою. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067 67 21 921. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю, 063 932 69 69. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 2 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Голосіївському районі Києва триває ліквідація пожежі після нової спроби удару з боку Росії. Довдалий теракт ФСБ у Києві, стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли убити. Польща вперше за тривалий час дозволила Україні пошуку останків загиблих українців. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Голосіївському районі Києва триває ліквідація пожежі після нової спроби удару з боку Росії. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко. За словами мера, пожежа почалася після падіння уламків ворожого безпілотника. У Голосіївському районі ліквідовують загорання на відкритій території, що сталося унаслідок падіння уламків БПЛА, наголосив Кличко. Між іншим, 1 вересня в Голосіївському районі також вирвала пожежа на відкритій території після атаки Росії. Тоді ж зафіксували загорання у Солом'янському районі у приватному будинку. Вранці 1 вересня російські війська били по столиці безпілотниками. Унаслідок удару у Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку. Увечері росіяни атакували дронами Вишнева Київської області. Унаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси. Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади. На місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження. На тлі посилення ворожих атак президент України Володимир Зеленський анонсував закриття неба над Росією, про що повідомляли раніше. Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України запобігли теракту ФСБ РФ проти заступника командира з бойової роботи російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про викрадення якого повідомляли в РДК. СБУ спільно з Головним управлінням розвідки запобігла теракту, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності. За даними джерел, мова йде про заступника командира з бойової роботи російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли напередодні 1 вересня. Кілька днів тому заступник командира РДК з бойової роботи Степан Каплунов був викрадений невідомим у дворі власного будинку. Як тільки нам стало відомо про його викрадення, ми одразу підняли тривогу та звернулися до Головного управління розвідки Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, заявили в РДК.
0: До подій у світі.
1: Польща дозволила українській стороні провести пошукові роботи у селищі Ласков на Холмщині, де можуть бути поховані цивільні українці, убиті у березні 1944 року армією Крайовою та селянськими батальйонами. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення заступника міністра культури України Івана Вербицького. Роботи проведуть у селищі Ласков на Холмщині, у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих батальйонами хлопськими, польськими, підпільними збройними формуваннями під час Другої світової війни у березні 1944 року. Як зазначив Вербицький, дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля». Роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Отримання дозволу є результатом домовленості українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи Міністерства культури обох країн, додав посадовець. Нагадаємо, у серпні посол України у Польщі Василь Боднар поскаржився, що вже кілька місяців безрезультатно домагається отримання хоча б одного дозволу на українські пошукові роботи на території Польщі. У липні Боднар висловив сподівання, що у серпні вдасться почати пошуки останків українців загиблих у 1944 році у населеному пункті Ласков від рук армії Крайової та селянських батальйонів. Минулого року подібні роботи були проведені українською стороною в Юричковій на Підкарпатті. Метою робіт було встановлення місця розташування ймовірної могили, в якій, згідно з джерелами та історичними свідченнями, мали бути поховані бійці Української повстанської армії, які загинули 4 березня 1947 року в бою з підрозділами Польської народної армії та Корпусу внутрішньої безпеки. У результаті проведених заходів, як зазначається, не було виявлено розшукуваної могили, а також жодних антропогенних елементів, які б свідчили про наявність поховань. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним. Проте минеться без опадів. Завтра, у четвер, 3 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Проте, незважаючи на ясний ранок, небо захмариться вже о полудні, залишатиметься таким до пізнього вечора. Також нам слід очікувати опадів у вигляді дощу, який йтиме впродовж усього дня, але до вечора поступово слабшатиме. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
5: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Соталь». Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
8: Втомилися від перебачуваних сюжетів і шукаєте історію, яка змусить переглянути усі попередні епізоди під зовсім іншим кутом? Тоді ця добірка саме для вас. Міні-серіали здатні розкрити напружену психологічну драму без зайвого затягування, а їхні фінальні серії нерідко залишають глядачів у повному шоці. Ось така підбірка у мене для вас сьогодні, тим більше, що попереду на нас чекає дощовий день. Отож, перший у підбірці серіал «В її очах». Тут молода мати-одиначка Луїза влаштовується секретарем у психіатричну клініку та незабаром заводить таємний роман зі своїм новим харизматичним керівником Девідом. Водночас вона випадково знайомиться з його загадковою дружиною Аделі, поступово стає її найближчою подругою. Розвриваючись між почуттями до чоловіка та дивною прихильністю до її обраниця, головна героїня поступово занурюється у вир небезпечних сімейних таємниць. Критики кажуть, що проєкт відзначають за вдале поєднання психологічного напруження та містичної атмосфери. Рецензенти видання The Guardian підкреслили, що серіал вміло вводить аудиторію за ніс і щоразу вражає глядачів сюжетними поворотами. Наступний у моєму списку – серіал «Знищення». Тут успішна психологиня Грейс Фрейзер живе омріяним життям на Манхеттені разом із турботливим чоловіком і слухняним сином. Бездоганний світ жінки руйнується за одну ніч, коли місто сколихує жорстоке вбивство матері однокласника її сина, а законний обранець раптово зникає без сліду. Розв'язка трилера тримає глядача у напрузі до останньої хвилини, адже змушує сумніватися у мотивах кожного персонажа. І наостанок – «Каштановий чоловічок». У цьому серіалі на дитячому майданчику у передмісті Копенгагена знаходять тіло жінки, а поруч із нею крихітну ляльку з каштанів. Двоє детективів беруться за розслідування цієї жорстокої справи та виявляють на фігурці відбитки пальців зниклої доньки впливової чиновниці, яку давно вважали мертвою. Черга загадкових злочинів занурює місто у справжній жах і змушує слідчих шукати зв'язок між старими трагедіями та новими жертвами. Фінальна серія майстерно зводить усі нитки докупи і викриває маніяка, чия особисто є доволі несподіваною для глядачів, якщо ж бажаєте. Ще більше гостросюжетних драм – залишайтеся на хвилі 101 FM і більше про цін, події і новинки зі світу кіно почуєте у наступних програмах «Стоп знято».
3: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

Що ж, друзі, до завершення підходить 11 година сьогоднішнього дня, вже на старті 12-ї. Повернуся до вас із випуском регіональних новин, які підготувала наша служба інформації. Також на старті 12-ї зустрічайте у студії Ірину Луковецьку, яка приєднається, аби продовжити цей день разом із нами.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року.

Оку в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 2 вересня, середа, минула 12 година. У цьому випуску минулої доби рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклики. У наслідок ДТП постраждали троє 17-річних жителів району. Депутати Сокальської міської ради виділили кошти для закладів загальної середньої освіти понад 2 мільйони 426 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. На завтра, 3 вересня, у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради. Цьогоріч за шкільні парти сіли 1621 першокласників, 1707 учнів 9 класів та 2098 11-класників. До військового ліцею сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного цьогоріч вступило більше 160 новобранців. Та в неділю 6 вересня парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У закладах освіти району розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч за шкільні парти вперше сіли 1621 першокласник. Для 1707 дев'ятикласників цей навчальний рік стане завершальним етапом базової середньої освіти, а 2098 11-класників готуватимуться до випуску, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Підбиваючи підсумки за минулу добу, щодо оперативної інформації, то рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклики. У Поториці Сокальської міської територіальної громади знайдено вибухонебезпечний предмет. У селі Сабанівка Радехівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій фури МАН 1960 року народження не впорався з кермуванням. Зіткнувся з деревом та пошкодив пліт приватного господарства. У Шептицькому по вулиці Стоса надали допомогу поліції, щоб ті могли потрапити до квартири. Пожежно-рятувальним відділенням надано працівникам поліції шансовий інструмент, лом для відкривання дверей, де виявлено тіло власника без ознак життя, обелзі по вулиці Привокзальна. Знову горіло сміття, а у Великих Мостах бригаду рятувальників повернули з дороги щодо пошуків дитини. 1 вересня близько 21:50 на автодорозі Радехів-Стремільче поблизу села Кустин Шептицького району 17-річний водій мотоцикла Kawasaki Ninja 400 зіткнувся з припаркованим на узбіччі квадроциклом, яким керував його одноліток. Унаслідок зіткнення постраждали троє 17-річних жителів району, водій і пасажир мотоцикла, а також пасажирка квадроцикла, яких доставили до медичних закладів Львова. Обставини події встановлюються наразі правоохоронці. Вирішують питання правової кваліфікації. Про це йдеться у повідомленні поліції Львівської області. На завтра, 3 вересня, у Шептицькому втретє скликатиметься 66-та сесія міської ради, на якій планують розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання цієї сесії було перенесено з 27 серпня на 31 через відсутність кворуму. Як повідомили у міській раді, крайнє засідання також не могли розпочати, знову ж таки, через відсутність кворуму. Нагадаємо, під час засідання депутати планували присвоїти звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, розглянути електронну петицію щодо змін типу та найменування Можирічанської гімназії, внести зміни до бюджету міської територіальної громади на поточний рік, заслухати питання щодо забезпечення підвезення до закладів загальної середньої освіти у зворотному напрямку учнів громади, затвердити статут закладів освіти та ввести додаткові штатні одиниці, створити групу продовженого дня та затвердити додаткові години педагогічного навантаження у перших, других класах у закладах загальної середньої освіти на 2026-2027 навчальний рік. Затвердити зміну до плану діяльності Шептицької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік тощо. На крайньому засіданні 81-ї сесії Сокальської міської ради депутати розглянули близько 20 освітянських питань. Зокрема, виділили кошти для закладів загальної середньої освіти і скерували більше 2 мільйонів 426 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. Перейменували та затвердили у новій редакції статути шкіл перших, третіх ступенів та закладів дошкільної освіти, створили групу продовженого дня у Сокальській загальноосвітній школі номер 2, припинили шляхом ліквідації Романівську школу. Водночас міські обранці не підтримали питання про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності. 12 – за, рішення не прийняте про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти. 11 – за, та не затвердили положення про відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції. 14 – за. Натомість питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших, третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердили та затвердження статутів в новій редакції підтримали 25 голосами, більш розширено. Слухайте вже о 17-й. Свій перший дзвоник у Шептицькому покликав на навчання більше 160 новобранців військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, хлопців і дівчат, які свідомо обрали шлях військового гарту та служіння Україні. Їх прийшли привітати перший заступник начальника Національної академії полковник Максим Лановий. Підтримавши молодь, він наголосив на важливості знань та витримки для майбутніх офіцерів. Від імені громади до привітань долучився заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, який переконаний, що кожен із ліцеїстів із честю нестиме це звання. Начальник військового ліцею Іван Сивоус звернувся до вихованців із батьківським і водночас командирським напутнім словом. Сучасне військо тримається не лише на дисципліні, а насамперед на якісній освіті, наголосив полковник. Голова батьківського комітету і водночас мама ліцеїста побажала новобранцям витримки, сили духу та ніколи не втрачати віри у свої мрії. А військовий капелан отець Назарій окропив першокурсників освяченою водою. Відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошує у розшук безвісти зниклу мешканку села Горішні Стрійського району Ірину Степанівну Дику 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, коротке темне волосся, була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, повідомляйте на оперативну лінію 102. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступ творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю, 6 вересня, о 16-й годині. Дрес-код – етностиль, де кожен поринив українську пісню, традиції, танці та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Новини на радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. У студії вас вітає Ірина Луковецька. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 22 градусів Цельсія сьогодні. У середу, 2 вересня, у Соколі теплий та переважно ясний день. Однак упродовж дня хмарність поступово збільшуватиметься. Температура повітря підніметься до максимальних плюс 23 градусів. Вітер західний, помірний, близько 3-4 метрів за секунду. Опадів у цей день не очікується. А тепер про погоду на завтра. У четвер, 3 вересня, у Соколі буде переважатиме хмарна погода із проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ або короткочасна злива, тож парасолька може стати у пригоді. Уночі температура повітря становитиме близько 10-13 градусів із позначкою «плюс». У день стопчики термометрів покажуть близько 22 градусів Цельсія. Вітер західний, помірний, до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск орієнтовно становитиме 748 міліметрів ртутного стопчика. Вологість повітря коливатиметься в межах 60-95%. Тож сьогодні ще маємо теплий вересневий день, а завтра вже очікуємо трохи більше хмарності та дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги новини про актуальні оголошення. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю номер мобільного. 063 932 69 69. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській об'єднаній територіальній громаді. Деталі за телефоном 067 67 21 921. Повторюю. 067 67 21 921. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Чудовий сонячний та драйвовий день на календарі. Сьогодні 2 вересня, а це означає, що приводів для гарного настрою довго шукати не доведеться, адже розпочинаємо вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». Розпочнемо з подій, яка стосується всіх, хто вміє розгладіти у людині справжній діамант. Сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. Це професійне свято гуру рекрутингу та HR-ів. Саме вони щодня працюють як справжні мисливці за скарбами серед сотень резюме, знаходячи тих самих унікальних спеціалістів, відкривають нові зірки і допомагають людям знайти своє покликання. Тож сьогодні вітаємо усіх їх.
2: Але це ще не все, адже сьогодні свій день відзначають і ті, чиє слово та підпис мають вагу золота. День нотаріату – цей день людей, які легко розплутують найскладніші юридичні вузли, гарантують спокій, порядок та законність у важливих справах. Бути нотаріусом – це не про філігранну точність і залізне терпіння. Це про старанність, тож вітаємо наших охоронців юридичного спокою. І, звісно ж, яка ж правда без іменинників?
1: Сьогодні свої дні ангела святкують непосидючі і цілеспрямовані Тимофії, ніжні та витончені Аделіни, а також надійні й харизматичні Антони. Тож, якщо серед ваших друзів, колег чи рідних є власники цих чудових імен, не забудьте їх привітати, зокрема й у нашому ефірі. Не тримайте теплі слова в собі, приєднуйтеся до нашого мовлення, передавайте найщиріші вітання, бажайте рідним міцного здоров'я, здійснення мрій. І, звісно ж, безмежного щастя. А ще можете замовити для себе коханих якусь музичну композицію для власного настрою.
2: Пишіть нам просто зараз на студійний номер 068-00-246-97. Повторюю, 068-00-246-97. Ми чекаємо на ваші повідомлення у Viber та Telegram, а також шукайте нас за тегом «Радіо Сукаль» у Facebook Messenger. Зробімо цей день яскравим разом!
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
6: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
6: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
7: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого...

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 2 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Верховна Рада тестує голосування нардепів в укритті. Стрілянина у Києві. СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку. Німеччина закриває російське консульство та російський дім. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Народні депутати почали тестувати систему голосування в укритті Верховної Ради. Цитую, шановні колеги, у Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схем укриття, які розміщені на ваших місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Також я прошу, хто має бажання в укриттях спробувати нову систему, сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання у вівторок 1 вересня. Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що разом із керівником та працівниками апарату Верховної Ради представники парламентські журналістам представили IT-рішення, яке забезпечить безперервність пленарного процесу навіть за умов тривоги. В укритті будівлі парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів. Для електронного голосування розроблено резервну систему з використанням основних мобільних пристроїв, яку цього тижня тестуватимуть депутати. Робота над нею розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Без витрат бюджетних коштів такий формат голосування застосовуватиметься лише під час тривалих повітряних тривог. В інших випадках Верховна Рада працюватиме у звичайному режимі у сесійній залі. Російські атаки не повинні паралізувати українські державні інституції. Парламент має залишатися спроможним ухвалювати рішення, від яких залежить оборона, економіка та стабільна робота країни, повідомив Стефанчук. Служба безпеки України зіткнулася з нападом під час обшуку у межах спецоперації, де вдалося зірвати теракт ФСБ РФ проти російського опозиціонера і залучила спецпідрозділ ЦСУ «Альфа». Служби безпеки України було застосовано зброю, є поранені, також є затримання, які належать до одного з підрозділів Сил оборони. Про це повідомили у Службі безпеки 2 вересня. Так, за даними СБУ, у рамках досудового розслідування щодо терористичного акту організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокувати автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю, повідомили у Службі безпеки. Як вказано, унаслідок події є поранення. Серед осіб, які чинили спротив нападників, затримано. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділу Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи, зазначили у Службі безпеки. Наразі, як повідомляється, встановлюються усі обставини події, роль кожного із учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають.
0: До подій у світі.
1: Міністр закордонних справ Німеччини Йохан Ведевуль оголосив про дипломатичну реакцію на гібридну атаку в аеропорту Лейпцига. Берлін закриває російське консульство у Бонні та російський дім у Берліні. За словами глави МЗС Німеччини, буде посилено контроль в'їзду російських громадян, а також буде викликаний для пояснень російський посол. Цей виклик робиться у даний момент. Крім того, уряд вживе додаткових заходів у сфері розвідслужби і продовжить дії щодо зміцнення власної обороноздатності та стримування Росії. Німеччина рішуче продовжуватиме підтримувати Україну. Після консультації з канцлером Фрідріхом Мерцем Ваде Вульф також розпорядився з 18 вересня закрити Генеральне консульство Росії у Бонні. Договір про російський будинок у Берліні буде розірваний, додав він. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо. 13 години сьогоднішнього дня прогнозом погоди бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси. Із позначкою плюс атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, проте минеться без опадів.
3: А тепер про погоду на завтра. У четвер, 3 вересня, у Сокалі переважатиме хмарна погода з проясненнями. Весь день можливий дощ, який розпочнеться вранці, проте до обіду має закінчитись. Ввечері він піде знову, проте буде значно слабкішим. Уночі температура повітря становитиме близько 10-13 градусів із позначкою плюс. У день стовпчики термометрів покажуть близько 22 градусів вище нуля. Вітер західний помірний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах 60-95%. Тож не забуваємо завтра парасольки.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
1: шо-шо?
0: Аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
1: А українською можна?
2: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
3: Ми дівчата варті більшого.
4: Всім привіт! В ефірі «Дівчата зрозуміють». З вами сьогодні Тетяна
5: та Ірина. Ну що ж, дівчата, вітаємо з першими днями вересня. Осінь офіційно прийшла, а це означає, що час діставати ваші улюблені светри, купувати гарбузові лати і як же ж без щоденної рутини. Про власну зачіску потрібно подбати заздалегідь. Таню, ти вже встигла випробувати цей романтичний сезонний лук, коли зачіска живе своїм життям і вже зовсім не нагадує ту, яку ти зробила зранку завдяки вітру.
4: Ой, Ірусю, і не кажи. Вийшла з дому королевою, дійшла до зупинки і все, на голові пташиний заповітник. А найгірше починається вже потім, перед дзеркалом. Стоїш зі щіткою, важко видихаєш, налаштовуєшся на біль і страждання, і думаєш, ну все, прощавайте мої пасма, ми були чудовою командою. Але знаєш, я знайшла лайфхак, який за 5 секунд мій біль перетворив на дзен.
5: А ну, з цього моменту трошки детальніше. Бо якщо це чергова порада намастити волосся олією авокадо на 6 годин під плівку, то я зараз виключу твій мікрофон.
4: Жодних олій і жодних витрат. Я б з вами так не вчинила. Все простіше, ніж здається. А ну, мо пригадаймо, як ми зазвичай тримаємо грабінець, коли розчісуємося.
5: Ну як? Та зазвичай горизонтально, паралельно підлозі. А що, бувають інші варіанти?
4: Виявляється, так, і це головна помилка. Коли ми тримаємо щітку горизонтально, її зубчики зачіпляються за вузлики і буквально запутують їх ще сильніше і затягують, вириваючи волосся із коріння.
5: Тобто ти зараз пропонуєш мені розчісуватись догори ногами?
4: Ну, майже. Достатньо просто повернути щітку вертикально, паралельно пасмам.
5: Чекай, тобто просто повернути її на 90 градусів і це все?
4: Уявляєш, коли щітка вертикально, зубчики шикуються в один ряд, уздовж руху вона не чіпляється за вузлики, не затягує їх, а м'яко проковзує крізь них. Б'юті-експерти кажуть, що це рятує навіть вологе волосся після дощу та зберігає кінчики від посіченості, що в осени взагалі на вагу золота.
5: Тобто ці всі роки ми розчісувались неправильно і потрібно було змінити кут і все? Ну, в принципі, це ж геніально.
4: Перевірено на собі і це реально працює. Тож, дівчата, не виривайте собі нерви і волосся цієї осені, повертайте щітку вертикально та економте на кондиціонерах.
5: А зараз трохи класної музики, щоб ваша осінь була теплою, а зачіска бездоганною. Залишайтеся з нами на хвилі 101 FM.
4: З вами у програмі «Дівчата зрозуміють» були Тетяна та Ірина. До нових зустрічей!

0: дівчата вміють виносити абсолютно все.
1: Починаючи від сміття і закінчуючи мізками чоловіків. Давай тако і...
2: Добре.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00.
5: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
8: Чого так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
9: Що вже знов хочеш від мене?
8: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
9: Як не треба?
8: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
9: То де то таке є?
8: Ті, що на старій автостанції.
9: А що то за фірма?
8: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
1: Вересень чарує своєю красою. Це той місяць, коли за яскравими враженнями та перезавантаженням зовсім не обов'язково їхати за кордон чи витрачати статки на популярні курорти. Де відпочити у вересні в Україні, аби це було красиво і не за всі гроші світу, говоритимемо у програмі «Територія цікавого».
2: В Україні є безліч затишних куточків – від каньйонів і чистих лісових озер до тихих гірських полонин, де пейзажі стануть чи не найкращими спогадами життя. Головною перевагою є ціни, які будуть точно нижчими, ніж на популярних курортах. Якщо хочеться взяти паузу від міського життя та повітряних тривог, варто навідатися до Бакоти.
1: Ця локація називають дзен-курортом, бо можна відпочити душою. Бакота розташована у затопленій долині Дністра, оточеній скелями. Завдяки цьому тут унікальний мікроклімат. Доволі тепло, але в будь-який момент на вас може чекати злива.
2: До того ж, на Бакоті можна спробувати унікальні місцеві сири та мед, сплавати акваторію, де колись було село. Попри трагічну історію, нині ця містина приваблює туристів, адже може запропонувати відпочинок за помірні суми.
1: Подільські товтри – це унікальний гірський кряж, який виник не внаслідок тектонічних процесів, а є залишками бар'єрного рифу давнього моря Тортон, яке могло існувати близько 20 мільйонів років тому. У світі є лише кілька аналогів подібних рельєфів. У рекреаційному природному заповіднику можна відвідати Смотрицький каньйон, печеру Атлантиду, Кармалюкову гору, Китайгородське відслонення та ще низку заказників.
2: Бакота – це не лише ідеальне місце для купання. Це можливість катання на каяках та сап-дошках. Окрім активного відпочинку на воді та численних оглядових майданчиків вздовж узбережжя, тут можна торкнутися історії біля білих скель Михайлівського печерного монастиря 11 століття. Це ідеальна локація для поціновувачів дикої природи, романтиків та прихильників кемпінгу під зоряним небом. Також Бакота стане справжнім натхненням для фотографів і блогерів.
1: Ви були на території цікавого. Відкривайте Україну, надихайтеся її красою та залишайтеся на нашій хвилі.
2: З вами були Тетяна та Ірина.
1: Почуємось у наступних програмах «Територія цікавого».
0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 14 години в Україні. Мої вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Верховна Рада запровадила в Україні новий формат індустріальних парків. Російські шахеди вдарили по університету в Києві під час занять. ОЄС вже просувають нові санкції проти РФ. Що взагалі передбачається і чи буде?

0: зміна підходу. Далі про це детальніше. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає низку змін щодо функціонування індустріальних парків в Україні. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функціонування індустріальних парків підтримали 270 народних депутати. Відповідно до законопроекту вводиться поняття екоіндустріальний парк, парк, на території якого ініціатор створення індустріального парку, керуюча компанія, учасники та інші суб'єкти парку здійснюють діяльність у сфері промислового симбіозу, впроваджуючи найкращі доступні технології та методи управління, та які відповідають критеріям, визначеним Кабміном, а також екологічним, економічним та соціальним вимогами, встановленими законодавством. Порядок отримання статусу цього парку та особливість його функціонування визначатиме Кабінет Міністрів. Росія 2 вересня вдарила по університету в Києві прямо під час занять. 160 студентів були в укритті. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на триваючі атаки РФ і показавши при цьому наслідки. Цитата. Сьогодні російські шахеди вдарили по одному із університетів в Києві прямо у час занять. На щастя, студенти були в укритті. Це 160 студентів, написав Зеленський у соцмережах. Як повідомив президент, наслідки атаки РФ зафіксовано ще щонайменше у трьох областях. Вночі росіяни били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. 5 людей поранені, серед них дитина. У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційних бомб, зазначив Зеленський. На жаль, це мало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію. Коли в Європі російсько-іранські шахеди влаштовують такий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни, наголосив Зеленський. У Європейському Союзі зробили черговий крок для запровадження нових санкцій проти Росії. Голова дипломатії ЄС Кая Калас 2 вересня заявила про просування в блоці нової пропозиції щодо обмежень проти 1600 суб'єктів, не виключивши розширення цього списку. Верховна представниця ЄС, прибувши на неформальне засідання голів МЗС глав ЄС, анонсувала обговорення у Лейпцигу. Спочатку, звичайно, всі обговорюватимуть атаки в Лейпцигу, і також очевидно, що це має всі ознаки державного тероризму. Питання в тому, що нам робити з цим. Ми вже викликали російських послів, як і багато держав-членів, і ми обговоримо, що ще можемо з цим зробити, зазначила Каллас. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди і метеорологи. Сьогодні упродовж дня обіцяють максимальних 23 градуси, ввечері плюс 17. Вітер західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Сьогодні мілива хмарність і без опадів.
3: А тепер про погоду на завтра. У четвер, 3 вересня, протягом усього дня у Соколі буде триматися хмарна погода. Дощ, який розпочнеться вранці, повинен закінчитися до обіду. Проте вже ввечері він піде знову. Уночі температура повітря становитиме близько 10-13 градусів із позначкою плюс. У день стовпчики термометрів покажуть близько 22 градусів вище нуля. Вітер західний, помірний, до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск орієнтовно 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах 60-95%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Поради автолюбителям актуальні, звісно, сьогодні ми розповімо про згубну звичку за кермом, яка може бивати батарею електромобіля у 2,5 рази швидше. Стиль водіння може суттєво впливати на те, як швидко електромобіль втрачає ємкість акумулятора. Часто різкі прискорення та високе навантаження на батарею здатні помітно прискорити її старіння. Для дослідження науковці використали дані 15 електромобілів, які протягом 2022 року їздили дорогами Китаю, зокрема, провінцію Гуанчжоу. Показники машин фіксували кожні 10 секунд, зокрема, швидкість руху, струм, напруга акумулятора, рівень його заряду та температуру. Після цього, з допомогою машинного навчання, не обійшлось без ЧІ цього разу. Дослідники розподілили манеру керування на 5 категорій – від плавного еководіння до найбільш агресивного стилю. Як з'ясувалось, найбільше значення мала не сама швидкість авто, а те, наскільки часто водій створював високе навантаження на батарею. До таких ситуацій, зокрема, належать повторювані інтенсивні прискорення з високим крутним моментом на невеликій швидкості. Тому швидкий, але рівномірний рух автомобіля магістралью не обов'язково навантажує батарею так само сильно, як їзда з постійними різкими розгонами та гальмуваннями. За результатами аналізу, найбільш агресивний стиль створював у 20 раз більше короткочасне навантаження, пов'язаного із старінням акумулятора, пов'язаного із еководінням. Різницю фіксували у силі струму. Окремо науковці медумови залишалися однаковими, а змінювався лише стиль водіння. Перехід від агресивної манери до еководіння в такому сценарії зменшував короткочасне навантаження, пов'язане із старінням батареї, аж на 90%. Дослідники також оцінили можливість довгострокових наслідків різних стилів керування. За їхньою моделлю, після 1000 циклів заряджання-розряджання акумулятор за найбільш плавної їзди втрачав близько 21% початкової ємкості. Для найбільш агресивного стилю прогнозовані втрати сягали аж 53%. Таким чином, у моделі різниця становила приблизно 2,5 рази. Втрата корисної ємкості батареї – це, звісно, страшний сон для всіх власників електричок і безпосередньо скорочує запас ходу електромобіля. Крім того, деградація акумулятора може позначитись на характеристиках машини та її вартості під час перепродажу. І це варто брати на озброєння. Показники у 21,53% відповідно не є результатами фактичного спостереження за автомобілями протягом 1000 циклів заряду-розряду. Дослідники взяли реальні дані про експлуатацію машин і на їхній основі змоделювали подальше старіння акумуляторів. Отже, агресивна їзда може шкодити не тільки любителям бензинових двигунів, а також і електричок, що призводить до надмірно швидкого зносу акумулятора. Тому варто все ж таки не демонструвати оточуючим різкі розгони і гальмування, а їздити плавно, що у майбутньому здатне значно зекономити кошти на заміні батареї або передчасному ремонті.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.
2: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі радіо «Сокаль» програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів та думками щодо подій України та світу. Сьогодні в фокусі нашої уваги – масовані атаки РФ реактивними БПЛА. Говоритимо про ситуацію в нашому небі, зокрема про нову тактику ворога, заявляє начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це далі в «Експертній платформі». З вами Ірина Луковецька. Окупаційні війська активно переходять на реактивні безпілотники, ліквідація яких вимагає значно більше зусиль, ніж знищення звичайних шахедів 136. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За словами Ігната, у вівторок, 1 серпня, серйозні атаці піддалися Київщина та Одещина. Як зазначив військовий, збито багато дронів, 5 балістичних ракет та майже всі крилаті ракети. Водночас, за умов наявності більшої кількості ракет-перехоплювачів, показник був би значно вищий, зазначив представник Повітряних сил України. Відсоток збитих дронів залишається великим, попри те, що сьогодні противник змінив тактику та застосовує більше реактивних БПЛА. Багато ракет не досягають цілей. Зокрема, за його словами, ворог може застосовувати, окрім класичних «Іскандер-М», також корейські балістичні ракети «КН-23», «Циркони» та «С-400». Як додав експерт, серед загальної кількості дронів, які противник випускає по Україні, запускаються дрони різними маршрутами. За словами військового, Росія значно збільшила кількість дронів, якими атакує Україну. Тільки за 4 доби їх кількість склала 800 одиниць. Така тенденція спостерігається з літа. Ворог наростив їхнє застосування у липні вп'ятеро у порівнянні з червнем. Така ж тенденція продовжилась зараз у серпні. І станом на зараз відомо, що у серпні було застосовано понад 2800 реактивних БПЛА. Відсоток збиття, звісно, менший, ніж звичайних дронів, зазначає експерт. За його словами, реактивних дронів вдається збити близько 60%, у той час як класичних шахедів знищувалося 90-95%. Як зазначив військовий, маршрути запуску реактивних БПЛА ворог постійно змінює. Тому реагувати на дії росіян та застосовувати різні засоби протидії потрібно миттєво, наголосив Ігнат.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Друге вересня на календарі. 15-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Україні цього місця передадуть нові пакети ППО з Німеччини.

0: Драбатий прописав питання ротації у підходах до ЗСУ.
1: Про події в Україні.
0: Німеччина у вересні, як очікується, передасть Україні нові пакети ППО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За підсумками переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем про російську атаку на аеродром у Лейпцигу. Цитую далі. Обговорить з Фрідріхом Мерцем російську атаку про аеродром у Лейпцигу. Це чергова російська ескалація і важливо, що Німеччина відреагувала, вказав Зеленський у соцмережах. З його слів, канцлер ФРН проінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині, зазначив Зеленський. Зараз команди вже фіналізують текст «Drone Deal» і це, серед іншого, точно додасть можливості для захисту Німеччині і Україні. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме ЗСУ. Зокрема, це стосується ротації, строків служби та порядку звільнення. Зокрема, одним із принципів є належна підготовка військовослужбовця до бою. Захист його від невиправданого ризику від командирів. Документ вимагає розрізняти рішучість і безрозсудність. Підтримка не завершується з військовою службою. Тим, хто захищав Україну, мають бути забезпечені належна допомога, реабілітація, визнання та можливості. Це робота Збройних сил. Вестимуть її разом із Міністерством оборони, Міністерством у справах ветеранів, органами влади, місцевими самоврядуванням і волонтерськими організаціями. Уперше на рівні принципів головнокомандувача названо те, що військові та їхні родини питають найчастіше сроки, ротація і порядок звільнення. Документ декларує намір змінити систему залучення підготовки, проходження служби, ротації, отримання та звільнення військовослужбовців, так, щоб вона забезпечувала боєздатність війська і водночас враховувала потреби самих військовослужбовців і суспільства. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Вже традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на Радіо Соколь. Бачимо, що термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. У Соколі 2 вересня теплий, переважно ясний день, однак до кінця дня хмарність поступово збільшуватиметься. Температура повітря підніметься до максимальних плюс 23 градусів. Вітер західний, помірний, близько 3-4 метрів за секунду. Опадів цей день синоптики не прогнозують. А тепер про погоду на завтра. У четвер, 3 вересня, у Соколі буде переважатиме хмарна погода. Із проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ або короткочасна злива, тож парасолька може стати у пригоді. Уночі температура повітря становитиме близько 10-13 градусів із позначкою плюс. У день стовпчики термометрів покажуть близько 22 градусів. Вітер західний, помірний, до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря коливатиметься в межах 60-95%.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Продовжуємо наш ефір програмою «Світові хроніки» про найважливіші новини з різних куточків планети, коротко та оперативно. У студії вас вітає Ірина Луковецька. Посилення підтримки України та інвестицій в оборону у мільярди євро. Деталі зустрічі Рютте та фон дер Ляйн. Українці цього місяця передадуть нові пакети ППО з Німеччини, заявив Зеленський. Про це детальніше далі. Європейський Союз і НАТО продовжать надавати Україні необхідну допомогу і не терпітимуть російських акцій на кшталт нещодавнього інциденту з БПЛА у аеродромі німецького міста Лейпциг. Про це під час спільної прес-конференції заявили генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Цитую далі. «Залякування не спрацює, і саме тому я сьогодні зустрічаюся з генеральним секретарем НАТО. Ми єдині. Європа та НАТО не просто збережуть тиск на Росію. Ми його посилимо і не зупинимося доти, доки Росія не припинить бомбардувати та вбивати невинних дітей, чоловіків і жінок в Україні», – заявила фон дер Ляйн. Водночас під час заходу бою було заявлено, що є новий запит на фінансування Сил оборони України. Його сума становить кілька мільярдів євро і покриватиме витрати на протиповітряну оборону України, зокрема на надсучасні системи ППО «ПАК-3 «Патріот». Крім того, керівники НАТО і ЄС наголосили на необхідності мати більш інтегровану систему оповіщення по всій Європі. Це дозволить швидше перехоплювати загрози. Саме тому у ЄС і НАТО було запропоновано план інвестицій в оборону на суму 800 мільярдів євро, включаючи 150 мільярдів євро в рамках ініціативи САФЕ. Німеччина у вересні, як очікується, передасть Україні нові пакети ППО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем про російську атаку на аеродром у Лейпцигу. Обговорювали з Фрідріхом Мерцем російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала, вказав Зеленський у соцмережах. З його слів, канцлер ФРН проінформував про вжиті заходи. Зі свого боку, запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині, зазначив Зеленський. Зараз команди вже фіналізують текст «Дрон-діл», і це, серед іншого, точно додасть можливості для захисту і Німеччини, і України.
0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Уявіть. Сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
6: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір. Продовжуємо пригадувати історії створення справжніх, перевірених часом хітів. Сьогодні мова піде про композицію «Блю кафе Крісарі», одну із найбільш атмосферних композицій британського музиканта. Пісня «Кафе» стала однією із найвідоміших композицій пізнього періоду творчості британського співака, гітариста та автора пісень. Вона вийшла наприкінці 1997-го як сингл, а в 98-му дала назву 14-му студійному альбому музиканта «Блю кафе». На відміну від багатьох поп-хітів, «Кафе» не було побудовано навколо простого любовного сюжету. Грі створив своєрідну музичну історію про дорогу, життєвий досвід, зустріч двох людей та невизначеність майбутнього. У тексті з'являється образ загадкового синього кафе. Місце зустрічі людини, яка вже багато пережила з тією, хто тільки починає свій шлях. Автор використовує кафе майже як символічний простір, де перетинається минуле і майбутнє, досвід та юність. Дорога – один із постійних образів творчості Крісарі. У «Блю кафе» вона стала метафорою людського життя. Герой пісні нібито пройшов довгий шлях, залишивши позаду слід розбитих мрій, але попереду залишається невідомість. Саме тому він запрошує іншу людину зустрітися в «Блю кафе», місці, де можна поговорити про те, що було, і разом вирушити далі. Усі композиції альбому «Блю кафе» написав Кріс Рі, він же виступив його продюсером. Запис проходив період із травня по вересень 97-го у французькій студії у Провансі. Чому саме «Блю кафе»? Назва пісні загадкова, і в цьому полягає особливість. «Блю» в англійській мові може асоціюватися не лише з синім кольором, а й сумом, меланхолією, тому «Блю кафе» можна сприймати як умовне місце зустрічі людей, які несуть із собою певний життєвий досвід, втрати та мрії. У пісні це кафе стає майже містичним місцем, куди люди приходять, щоб зустрітися, поговорити і вирішити, куди їм взагалі рухатись далі. «Блю кафе» залишається однією з найбільш впізнаваних композицій Крісарі 90-х. Її сила не у складному сюжеті чи ефективному приспіві, а у настрої та образах. Про цей настрій синій та образи, також сині, можна переконатися безпосередньо зараз у нашому ефірі.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Друга вересня на календарі. 16-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. РФ вдарила по складах з продуктами у великому обласному центрі. Загинули люди, виникли пожежі. Нові суми стипендій, як зміняться виплати студентам та коли їх нараховують. 1127 людей загинули після повені в Непалі. Досі розшукують 56 українців. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.

0: В день 2 вересня російська армія вдарила по продуктових складах у Дніпрі. Щонайменше 2 людини загинули. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Ворог атакував Дніпро, внаслідок удару зайнялася пожежа, пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, наголосив чиновник. Через атаку в обласному центрі пошкоджено кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків. За даними від ОВА, кількість загиблих зросла до 2, тіло однієї жертви чоловіка, рятувальники деблокувались під завалів. У лікарні померла жінка, яка мала важкі поранення. Щонайменше 8 осіб отримали травми. 3 потерпілих перебувають в важкому стані. Стан інших травмованих медики оцінюють як середньої тяжкості. З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зросли основні академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням. Для студентів університетів звичайна академічна стипендія тепер становитиме 4 тисячі гривень на місяць замість 2 тисяч гривень, а окремі підвищені виплати перевищують 7 тисяч гривень. Водночас збільшення не означає, що вдвічі зростуть усі без винятку студентські виплати, адже соціальні стипендії призначаються за окремими правилами та мають інші розміри. Кабінет міністрів ухвалив підготовлені МОН зміни щодо стипендіального забезпечення у серпні 2026 року. Вони передбачають дворазове підвищення основних академічних стипендій з початку нового навчального року. Для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна стипендія з 1 вересня становить 4 тисячі гривень на місяць проти попередніх 2 тисяч гривень. Для тих, хто навчається за спеціальностями, для яких держава передбачила підвищений розмір академічної стипендії, базова виплата зросла з 2550 гривень до 5100 гривень. Водночас для студентів із найкращими результатами навчання суми ще вищі. Підвищена академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні для студентів ЗВУ тепер становитиме 5820 гривень на місяць замість 2910 гривень. Якщо студент одночасно навчається за спеціальністю, для якої передбачено підвищений розмір академічної стипендії та має право на збільшення виплати за особливі успіхи, він може отримувати 7420 гривень на місяць замість 3710 гривень. Зростання торкнулося і студентів закладів фахової передвищої освіти. Звичайна академічна стипендія у коледжах підвищилася з 1510 гривень до 3020 гривень на місяць.
1: До подій у світі.
0: У Непалі досі розшукують 56 зниклих українців після повені та сувів, що обрушилися на регіон. Як вказано, пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха, залишається без змін – 56 осіб. Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих. На китайському боці наземний маршрут уже доведено до зони головного удару Гіруньгунського пункту, і рятувальні групи тепер можуть заходити туди суходолом, хоча для важкої техніки дороги ще немає внаслідок замулення території. Також зазначається, що обладнання і забезпечення для рятувальників продовжують завозити повітря за допомогою дронів. На окремих об'єктах уже працюють непальські військові та іноземні спеціалізовані команди. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв'язок з рідними українцям, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу, а також командами безпосередньо на місці для сприяння рятувально-пошукових операцій, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 24 градусів вище нуля. У Сокалі сьогодні теплий, ясний день, проте хмарність поступово збільшуватиметься до кінця дня. Вітер західний помірний близько 3-4 метрів за секунду. А вже завтра, у четвер, 3 вересня, у Сокалі переважатиме хмарна погода. Місцями можливий невеликий дощ, який закінчиться до обіду, проте вже повернеться увечері. Тож парасолька може стати у пригоді. Уночі температура повітря становитиме близько 10-13 градусів із позначкою «плюс». Удень стовпчики термометрів покажуть максимальних 22 градуси. Вітер західний помірний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів тутного стовпчика, а вологість повітря коливатиметься в межах 60-90%.
1: Реклама.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
5: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: хазяючі волі.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067 67 21 921. 067 67 21 921. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю, 063 932 69 69.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо про використання штучного інтелекту у мілітарних цілях. Міністерство оборони США представило два нові інструменти, на основі ЧІ, адаптовані до потреб американських військових. Йдеться про спеціальні версії ChatGPT та Grok. Нові системи отримали назву ChatGPT MIL та Grok for Government. Вони стали частиною масштабної стратегії Пентагону щодо провадження генеративного ЧІ в повсякденній роботі військового відомства. Спеціальні моделі призначені для приблизно 3 мільйонів військових та цивільних співробітників Міноборони США. Їхнє головне завдання – підвищити продуктивність, прискорити використання робочих процесів і зробити співпрацю між різними структурами більш ефективнішою. Водночас нові інструменти відрізняються від звичайних споживчих версій чату та Grok. Пентагон робить акцент на використанні захищеного середовища, де дані, ведені співробітниками, не оброблятимуться так само, як інформація користувачів звичайних публічних чат-ботів. Обидві системи будуть доступні через спеціальну платформу GenAI MIL, створену для використання ще в структурах американського оборонного відомства. За інформацією відомства, ChatGPT виконуватиме роль універсального цифрового помічника для щоденних робочих завдань. Впровадження таких систем може суттєво змінити підхід до адміністративної роботи у військовому відомстві. Замість того, щоб витрачати значну частину часу на повторювання операцій з великими обсягами інформації, співробітники отримують можливість передати частину таких завдань штучному інтелекту у мілітарному вимірі.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Минулої доби рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклики. Внаслідок ДТП постраждали троє 17-річних жителів району. Депутати Сокальської міської ради виділили кошти для закладів загальної середньої освіти понад 2 мільйони 426 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. На 4-3 вересня у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради. Цьогоріч в районі за парти сіли 1621 першокласник, 1707 учнів 9 класів та 2098 11-класників. До військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного цьогоріч вступило більше 160 новобранців, та в неділю 6 вересня парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль Таватру.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: В закладах освіти району розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч за шкільні парти вперше сіли 1621 першокласник. Для 1707 дев'ятикласників цей навчальний рік стане завершальним етапом базової середньої освіти, а 2098 11-класників району готуватимуться до випуску, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за минулу добу. Щодо оперативних інформації, то рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклик у Поториці Сокальська МТГ. Знайдено вибухонебезпечний предмет у селі Сабанівка Радахівська громада. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій фури МАН 1960 року народження не впорався з керуванням, зіткнувся з деревом та пошкодив пліт приватного господарства. У Шептицькому по вулиці Стуса надали допомогу поліції, щоб ті могли потрапити до квартири. Пожежно-рятувальним відділенням надано працівникам поліції шансовий інструмент лом для відкривання дверей, де виявлено тіло власника без ознак життя. У базі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття, а у Великих Мостах бригади рятувальники повернули з дороги щодо пошуку дитини. 1 вересня близько 10 години вечора на автодорозі Радехів-Стримільче поблизу села Кустин Лопатинська територіальна громада Шептицького району неповнолітній водій 2009 року народження, керуючи мотоциклом Kawasaki Ninja 400, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі квадроциклом, яким керував його одноліток, мешканець села Кустин. Внаслідок ДТП до медичних закладів Львова доставлені водій та неповнолітній пасажир мотоциклу, мешканець Куликова 2009 року народження, та пасажирка квадроциклу, неповнолітня

0: Мешканка Радехова Шептицького району. Внаслідок зіткнення постраждали троє 17-річних жителів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. На 4-3 вересня у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради, на якій планують розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання сесії було перенесено з 27 на 31 серпня через відсутність кворуму. Згодом, як повідомили у міській раді, крайні засідання також не змогли розпочати через відсутність кворуму. Тож його перенесли на 4-3 вересня. Під час засідання депутати планують присвоїти звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, розглянути електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межиречанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, заслухати питання щодо забезпечення підвезення до закладів освіти та у зворотньому напрямку учнів громади, затвердити статути закладів загальної середньої освіти та ввести додаткові штатні одиниці, створити групи подовженого дня та затвердження додаткових годин педагогічного навантаження в перших-других класах у закладах загальної середньої освіти на 2026-2027 навчальний рік, затвердити зміни до плану діяльності Шептицької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. На завершення 66-ї сесії планували надати пільги з безкоштовного відвідування спортивних залів, стадіонів, плавального басейну, комунальної установи «Спортивний комплекс», проговорити приєднання Шептицької міської територіальної громади до угоди «Зелених міст» та надати одноразову грошову допомогу та різне.
1: На продовження теми.
0: На крайньому засіданні 81-ї сесії Сокальської міської ради заслухали більше половини питань порядку денного, які стосувалися освітянської тематики. Зокрема, депутати виділили кошти для закладів загальної середньої освіти і скерували більше 2 мільйонів 426,5 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. Перейменували та затвердили у новій редакції школи перших-третіх ступенів та дошкільної установи. Створили групу подовженого дня у Сокальській загальної освітній школі номер 2, припинили шляхом ліквідації Романівську школу. Водночас міські обранці не підтримали три питання про затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності. 12 за, рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради, окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за, та не затвердили положення про відділ освіти молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції 14 за. Натомість питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції підтримали. Після затвердження порядку денного слова було надано Лесі Ковалишин, яка доповідала з цього питання.
2: Даний проект рішення обумовлений тим, що розпочато реформу старшої профільної школи. У нашій громаді це питання обговорювалося вже з 2022 року. Були напрацьовано багато шляхів щодо реалізації цього завдання. І, зокрема, був прийнятий план про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради. Проведені громадські слухання з даного питання і, відповідно, на сьогодні сьогоднішній день оприлюднений проект рішення про зміну типу та перейменування закладів.
0: Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради наголосила, що згідно даного рішення перейменовується 16 закладів освіти з перших-третіх ступенів у відповідні гімназії.
2: Слід зазначити, що серед 16 закладів освіти є заклади, які згідно постанови Кабінету міністрів, яка вступає цього року, це постанова 1587, що з 1 вересня 2026 року про внесення змін до бюджету не зможуть фінансуватися з державної субвенції заклади освіти перших-третіх ступенів, у яких навчається менше 60 учнів. Серед 16 закладів у нас наявні такі три заклади. Це є Лучинський НВК, Рідіцький навчально-виховний комплекс і Хоробрівська загальноосвітня школа. Станом на сьогодні в Лучинському НВК 60 учнів, з них 16 знаходиться на сімейній формі навчання у Парітійському і Хоробрівській загальноосвітній школі. Станом на сьогодні навчаються 46 учнів. Відповідно, чому я озвучую цю інформацію? Тому що це загроза, що з 1 вересня в статусі перших-третіх ступенів вони не зможуть фінансуватися з державної субвенції.
0: Як наголосила доповідачка, від 1 вересня і до кінця поточного року на ці 4 місяці їм необхідно для забезпечення виключно виплат, це державна субвенція, це не місцевий бюджет, більше 10 263 тисяч гривень для виплати заробітної плати педагогічним працівникам.
2: Щодо даного проекту рішення, тут затверджуються статути, відповідно у новій редакції. Ці статути опрацьовувалися керівниками закладів з представниками відділу освіти, відповідно юридичним відділом міської ради, були скеровані у міську раду на розгляд, в тому числі і державному реєстратору. Напевно, слід сказати, що після опрацювання проведених комісій, і хочу зазначити, що є правки редакційні.
0: Депутати Сокальської міської ради поцікавилися у начальниці відділу освіти, молоді та спорту Лесі Ковалишин. Всі ці навчальні заклади з 1 вересня вже будуть у новому статусі?
2: З 1 вересня вже будуть мати статус гімназії. Я проговорила попередньо з державним реєстратором про реєстрацію. В принципі, часу визначеного для реєстрації, обмеженого часу, так як, наприклад, для ліквідації чи реорганізації закладу протягом 3 днів, немає. Але ми проговорювали з керівниками, що максимально швидко домовився з реєстратором по черговості, що вони зареєстрували статути.
3: Пані Михайлівна, реєстратор мені підтвердила це.
0: Також начальниця зазначила, що наразі вони напрацьовують алгоритм щодо проведення закладів на самостійне фінансування.
2: Перспектива така напрацьовується. З 1 вересня, звичайно, вони ще будуть працювати на основі договорів, які є заключені. Але ми йдемо до самостійності закладів. І в максимальні терміни ми маємо це питання вирішити щодо переведення закладів на самостійне фінансування. Все залежить від того, коли буде внесений зміни в статут комунальної установи, центру з обслуговування закладів освіти. Тому що він є напрацьований, але на сьогоднішній день ще не прийнято.
0: Депутатів також цікавило питання скорочення педагогічних працівників.
2: По першому питанню щодо скорочення педагогічних працівників, звичайно, що проглянуто і мережу, і штатні розписи кожного закладу ще при перспективі, тобто розгляду, це був в червень місяць. Щодо вивільнення працівників, то окремі працівники не вивільняються, але по закладах освіти зменшується педагогічне навантаження. Тобто, якщо педагогічний працівник умовно, кожен заклад є по-різному. Якщо педагогічний працівник умовно там 20 годин, він може мати 18 чи 17. Якщо мов 25 годин, може мати 22 години. Тобто це є різні підходи в різних закладах. Загалом, щоб було там конкретне скорочення працівників, що ми не наберемо 9 і 10, і там скорочується 4 штатні одиниці, вивільняється, такого по закладах освіти не передбачається. В крайньому випадку при слуханні про це не інформували. Щодо підвезення. Ще минулого року, коли ми розпочали перший набір 10 класи, було пропрацьована логістика підвезення дітей. Всі діти підвозилися до Сокальського ліцею номер 1. Цього року вже теж проведені зустрічі із керівниками закладів освіти, безпосередньо із комунальною установою щодо напрацювання маршрутів і логістики підвезення дітей. Так, в нас є діти з віддалених територій, в нас є діти з Нісмич, в нас є діти зі Старгорода, в нас є діти з Лучиць, в нас є діти зі Шпиколос. Тому ми пропрацювали з керівниками і плануємо всіх дітей на сьогоднішній день підвозити до Сокальського ліцею номер 1.
0: За словами Лесі Ковалиши, на цей навчальний рік 489 дітей подалися в ліцей, станом на минулий тиждень 198 дітей.
2: Що ви розуміли, що реформа старшої профільної школи, вона передбачає, що діти повинні обирати або академічний ліцей, і це основному діти, скажімо так, які навчаються на достатньому високому рівні і готові далі продовжувати навчання або бачать себе у перспективі 3-4 рівня акредитації. Всі інші діти повинні мати інше спрямування, це професійні ліцеї і здобувати робітничі професії. Тому щороку в нас є відтік дітей після 9 класу. До періоду навіть реформи в середньому в нас залишалося в закладах освіти 65%. Тобто 35% завжди йшли в коледжі, в ліцеї, в технікумі, тобто вони обирали.
0: Депутат Олег Кожушко у доповідача цікавився питанням щодо створення на наших теренах комунальної установи центр з обслуговування закладів освіти. На це питання відповідала делегована директорка Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Лариса Фарен.
4: До питання СОЗу як комунальної установи, з вашого дозволу, бо прозвучали запитання з цього приводу. Коли коли ЦОЗО створювалося в свій час, ЦОЗО було розпорядником коштів. Тоді була певна логіка в його роботі, були відповідні повноваження і відповідний результат роботи. На сьогоднішній день розпорядником коштів є відділ освіти. Тому повноваження ЦОЗО для нас також, ми маємо багато запитань. Це вам для роздумів, депутати, на майбутнє. Стосовно перейменування назви шкіл, це було одностайне рішення. Жодних заперечень при прийнятті цього рішення не було. Дійсно, ситуація складна насамперед з демографічною ситуацією. Кількість дітей зменшилась в навчальних закладах освітніх з декількох причин. Це невелика кількість народження, окрім того, міграційні процеси за межі держави з початком повномасштабного вторгнення. Це дві причини. І ще одна причина – це закон України про загальну середню освіту, який зобов'язує привести у відповідність статус шкіл. Тому перейменування в гімназії шкіл перших-третіх ступенів було непросте. Ми також працювали з батьками, бо вони потребували роз'яснень. Ми співпрацювали з старостами на територіях, роз'яснюючи роботу вели з учнями. Наші батьки нас зрозуміли і зрозуміли закон, який це передбачає. Батьки зрозуміли, чому поетапно ми вирішували ці завдання. Тому жодних заперечень в директорського і батьківського колективу наших шкіл немає.
0: Після тривалого обговорення та запитань до трибуни піднялася делегована Ольга Савка, староста Волицького старостинського округу, яка виступила від імені всіх старост щодо даного питання.
5: Мені здається, з 2022 року постало питання реорганізації шкіл в Сокальській територіальній громаді, і всі старости були присутні завжди на всіх комісіях, зустрічах, громадських слухань, а вони організовувались, справді. Були громадські зустрічі в школі, пригадую, були представники влади, представники відділу освіти, центру закладів освіти. Ми обговорювали це питання активно. Звичайно, були невдоволення і з нашого боку, як старост, і невдоволення від батьків, оскільки на вулиці дотепер функціонувала загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, тобто було 11 класів. Особливо гостро минулого року постав вибір перед батьками, куди давати дитину, чи в 10 клас академічного ліцею, чи професійні заклади освіти. Тим більше час війни. Добре, коли діти навчаються у своїй рідній школі. І принаймні, як мінімум, це безпечно було і для дітей, і для нас, батьків. Але такі зустрічі проводились, і вони були дуже змістовними. Бо доносилась повністю інформація з боку директора школи і з боку керівників закладу освіти. Що я хочу сказати? Як зазначила сьогодні Леся Богданівна, стосовно оцієї реформи освіти, я таку реформу освіти бачила вже давно, в 2010 році, коли була в Німеччині. І справді, діти, які мають високі досягнення, високий рівень знань, вони продовжують в академічному ліцеї своє навчання і згодом обирають вищу освіту. Правильно? Третій, четвертий рівень акредитації, тобто університети. Огляду на сьогоднішню ситуацію ми бачимо, скільки в нас бракує робітничих професій. Це і будівельники, і зварювальники, маляри, штукатури. І в певній мірі оця реформа освіти зосереджена на те, щоб діти здобували саме такі професії і мали фах в руках. Будучи в нас на вулиці цього року була проведена серпнева конференція, і я була запрошена на цю конференцію. Дуже цікаво, дуже багато інформації дізналася. І навіть, зокрема, те, що 74% бюджету Сокальської територіальної громади йде на освіту. І якщо зараз ми не вирішимо разом це питання реорганізації, то, відповідно, ми не отримуємо додаткових коштів на розвиток освіти. І це, в першу чергу, позначиться, напевне, на вчителях і на наших дітях. Немає таких старост, які би не цікавились цією реформою. Кожен в тому варився вже, як мінімум, 4 роки. Реформа відбувається на державному рівні, не на місцевому. І, напевне, ми всі маємо її підтримати і піти на ті умови.
0: На цьому обговорення даного питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів новій редакції завершили. Головуючий засідання Сергій Касян закликав до голосування. В підсумку 25 за, рішення прийнято. Свій перший дзвоник покликав на навчання більше 160 новобранців військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, хлопців і дівчат, які свідомо обрали шлях військового гарту та служіння Україні. Розпочався цей навчальний рік із вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за нашу незалежність. Зі святом знань і початком важливого життєвого етапу ліцеїстів привітали почесні гості, перший заступник начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковник Максим Лановий, підтримавши молодь, він наголосив на важливості знань та витримки для майбутніх офіцерів. Від імені громади до привітань долучився заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, який переконаний, що кожен із ліцеїстів із честю нестиме це звання. Начальник ліцею Іван Сивус звернувся до вихованців із батьківським і водночас командирським напутним словом. Цитуємо: «Сучасне військо тримається не лише на дисципліні, а насамперед на якісній освіті. Глибокі знання, незламна стійкість, кмітливість та вміння нестандартно мислити – це те, що дає перевагу та допомагає втілювати в життя найсміливіші ідеї задля майбутнього нашої країни», – наголосив полковник. Голова батьківського комітету, відночас мама ліцеїста Оксана Масак, побажала хлопцям і дівчатам витримки, сили, духу і ніколи не втрачати віру у свої мрії. А військовий капелан отець Назарій укропив першокурсників свяченою водою та побажав, щоб цей рік став для кожного ліцеїста роком впевненого зростання, а для всіх нас – ще одним кроком до нашої спільної перемоги. Відділенням поліції номер 2 Шептицького району відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску, парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину. І метеорологи сьогодні ближче до вечора обіцяють 18 градусів тепла. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. Без опадів. Четвер день завтрашній. Вранці плюс 14. День 24 градуси. Західний вітер 6 метрів на секунду. 1750 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Мілива хмарність. У другій половині дня можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погане.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір зі своєму, якому знаку зодіака завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Якщо ви піддастеся вмовлянням рідних чи близьких і відмовитесь від мети, яку спочатку собі ставили, з часом неодмінно пошкодуєте про свою поступливість, яку вже не зможете виправити в майбутньому.
2: Телець.
1: Від якомога більше утриматись від суперечок з близькою людиною, навіть якщо це здається необхідним, взаємні докори, які ви будете висловлювати одне одному, до добра точно не приведуть.
2: Близнюки.
1: Від нового знайомства, яке, ймовірно, відбудеться цього дня, краще утриматись. Людина, яка спочатку здаватиметься приємною в всіх сенсах, за ближчого знайомства виявиться зовсім не тією, якою ви хочете бачити.
2: Рак.
1: Сьогодні через цілу низку об'єктивних та суб'єктивних причин людям буде важко зрозуміти, що ви їм кажете, і ще важче, чого від них очікуєте, тому всі прохання та побажання краще перенести на інший час.
2: Лев.
1: Не варто завжди брати на себе чужі обов'язки, але цього дня, особливо ні на роботі, ні в родині, подяки однаково не дочекаєтеся, засудити вас за помилки будуть охочі.
2: Діва.
1: Від пропозицій по заточенню придбати дорогу річ із значною знижкою краще відмовитись, якщо, звісно, ви не хочете викинути зароблені гроші на вітер.
2: Терези.
1: Не варто втручатись в чужі суперечки, свідками яких ви станете в цей час. Опоненти, що конфліктують, у підсумку обов'язково помиряться, ви можете опинитися винними для обох сторін.
2: Скорпіон.
1: Підписуючи будь-який навіть незначний документ, необхідно, щоб уникнути прикрих помилок, уважно читати текст, особливо той, що написаний дрібним шифром.
2: Стрілець.
1: Цього дня особливо важливо остерігатися токсичних людей, які захочуть підживитися вашу енергію, сили, які ви їм подаруєте, необхідні вам для життя та роботи, отже необхідно берегти їх для себе.
2: Козиріг.
1: Запорука успіху цього дня – помірність у всьому, починаючи з раціону харчування, завершуючи виявом емоцій, які можуть виходити за межі дозволеного.
2: Водолій.
1: Від будь-яких навіть незначних фінансових операцій цього дня краще отриматись. Замість прибутку, на який ви так сподіваєтесь, вони можуть принести значні і дуже неприємні збитки, тож не варто ризикувати.
2: Риби.
1: Зі словами завжди слід поводитись обережно, але цього дня, особливо дозволивши собі різке висловлювання, можна зіпсувати стосунки з близькою людиною або керівництвом. Ще невідомо, що буде гірше.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, вона ще батько крат.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги. Закриття неба над РФ Україна офіційно поінформувала ІКАО. У США звернулись до Росії та інших союзників Ірану. Далі про це детальніше. В Україні будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, запровадять два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Крім того, опрацюють більш чітку географічну диференціацію тривог. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді прем'єра Сергія Корецького. Прем'єр-міністр Корецький доповів про підготовку заходів реагування та зміну російської тактики ударів по Україні, а саме на застосування дронів для виснаження цивільного життя в наших містах та звичної економічної активності в нашій країні. Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме, як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні. Генеральний штаб і повітряні сили ЗСУ разом з урядом Міноборони України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягають оголошенню як жовтий та червоний рівень тривоги. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак. Україна офіційно повідомила ІКАО, що повітряний простір Росії є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна закликала держави світу уникати прольоту над російським повітряним простором. Росія навмисно ігнорує існуючі загрози, що виникли внаслідок її агресії проти України, що вже призвело до кількох інцидентів протягом останніх років. На тлі різкої ескалації терору з боку РФ проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим. Це наше відповідальне рішення поінформувати ІКАО, всі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримання обережності, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їхнього інформування, йдеться в дописі Сибіги. Обіцяють перерізати всі зовнішні зв'язки Ірану та посилити санкційний тиск як на сам офіційний Тегеран, так і на його союзників, серед яких і Москва. Про це заявив голова Мінфіну США Скотт Бесент. Він зазначив, що США поєднують військовий, економічний та санкційний тиск на Іран. Ми запровадили блокаду, яка ізолює країну, а тепер застосовуємо санкції такого масштабу, якого раніше не було, і вони мають задушити режим. Ми говоримо друзям і противникам, не майте справ з цим режимом, сказав голова Мінфіну США. Бесент уточнив про серйозні проблеми в іранській економіці. Вже публічно говорять представники керівництва країни, зокрема президент, спікер парламенту та очільник Центрального банку. Все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 18 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні вечір 18 градусів тепла, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 14, день 24 градуси, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Мілива хмарність, у другій половині дня можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану
3: погоду. Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я, це вечірня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці Соколь FM, наша радійна сторінка. Залишайте у приватних повідомленнях месенджера побажання 068-200-24-697, а тут Viber і Telegram. У вітальному дуеті очікуйте на вечірні побажання і привіти.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
5: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
5: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77.
4: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

диспетчер. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... Слухай.

0: досягти всі вершини цього світу.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Афіша у нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата високе вчасно. Деталі за телефоном 063-932-69-69, 063-932-69-69. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067-67-21-921, 067-67-21-921. Раніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту, білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому вечірньому ефірі. Можливість привітати, ми разом пригадуємо приводи для свят, які припадають на другий день вересня. Розпочинаємо із серйозних свят. 2 вересня в Україні святкують День нотаріату. Дата має символічне значення. 2 вересня 93-го року Верховна Рада ухвалила закон України про нотаріат, який визначив правові засади діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус – фахівець, який посвідчує права та юридично значущі факти, оформлює спадщину, договори, довіреності, заповіти та інші документи. Отже, знаєте, кого сьогодні вітати. Також 2 вересня – Всесвітній день пошуку талантів. Свято насамперед стосується рекрутерів та менеджерів знайму. Адже саме вони допомагають компаніям знаходити людей з потрібними здібностями та створювати сильні команди. Обирайте свято, яке припадає вам до душі. Вітайте у нашому вечірньому ефірі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоб поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC «Юкрейн». Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
4: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я, нашому вечірньому ефірі можливість привітати, пригадуйте святкові події дня сьогоднішнього і долучайтеся в нашому вечірньому ефірі, засоби зв'язку, долучайтеся у Фейсбуці, зокрема, соціальна сторінка, вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697, Viber і Telegram, вітальному деті, очікуйні на вечірні побажання і привіти.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Близько 19 година, сьогоднішній музичний інформаційний ефір добігає до свого завершення. Бажаю нам усім спокійного вечора, без тривог, бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі вже завтра на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Минулої доби рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклики. Внаслідок ДТП постраждали троє 17-річних жителів району. Депутати Сокальської міської ради виділили кошти для закладів загальної середньої освіти понад 2 мільйони 426 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. На 4-3 вересня у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради. Цьогоріч в районі за парти сіли 1621 першокласник, 1707 учнів 9 класів та 2098 11-класників. До військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного цьогоріч вступило більше 160 новобранців, та в неділю 6 вересня парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль Таватру.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: В закладах освіти району розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч за шкільні парти вперше сіли 1621 першокласник. Для 1707 дев'ятикласників цей навчальний рік стане завершальним етапом базової середньої освіти, а 2098 11-класників району готуватимуться до випуску, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за минулу добу. Щодо оперативних інформації, то рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклик у Поториці Сокальська МТГ. Знайдено вибухонебезпечний предмет у селі Сабанівка Радахівська громада. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій фури МАН 1960 року народження не впорався з керуванням, зіткнувся з деревом та пошкодив пліт приватного господарства. У Шептицькому по вулиці Стуса надали допомогу поліції, щоб ті могли потрапити до квартири. Пожежно-рятувальним відділенням надано працівникам поліції шансовий інструмент лом для відкривання дверей, де виявлено тіло власника без ознак життя. У базі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття, а у Великих Мостах бригади рятувальники повернули з дороги щодо пошуку дитини. 1 вересня близько 10 години вечора на автодорозі Радехів-Стримільче поблизу села Кустин Лопатинська територіальна громада Шептицького району неповнолітній водій 2009 року народження, керуючи мотоциклом Kawasaki Ninja 400, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі квадроциклом, яким керував його одноліток, мешканець села Кустин. Внаслідок ДТП до медичних закладів Львова доставлені водій та неповнолітній пасажир мотоциклу, мешканець Куликова 2009 року народження та пасажирка квадроциклу, неповнолітня мешканка Радехова Шептицького району. Внаслідок зіткнення постраждали троє 17-річних жителів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації, йдеться у повідомленні поліції Львівської області. На 4-3 вересня у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради, на якій планують розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання сесії було перенесено з 27 на 31 серпня через відсутність кворуму. Згодом, як повідомили у міській раді, крайні засідання також не змогли розпочати через відсутність кворуму. Тож його перенесли на 4-3 вересня. Під час засідання депутати планують присвоїти звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, де розглянути електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межиречанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, заслухати питання щодо забезпечення підвезення до закладів освіти та у зворотньому напрямку учнів громади, затвердити статути закладів загальної середньої освіти та ввести додаткові штатні одиниці, створити групи подовженого дня та затвердження додаткових годин педагогічного навантаження в перших, других класах у закладах загальної середньої освіти на 2026-2027 навчальний рік, затвердити зміни до плану діяльності Шептицької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції,

0: місці, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. На завершення 66-ї сесії планували надати пільги з безкоштовного відвідування спортивних залів, стадіонів, плавального басейну, комунальної установи «Спортивний комплекс», проговорити приєднання Шептицької міської територіальної громади до угоди «Зелених міст» та надати одноразову грошову допомогу та різне.
1: На продовження теми.
0: На крайньому засіданні 81-ї сесії Сокальської міської ради заслухали більше половини питань порядку денного, які стосувалися освітянської тематики. Зокрема, депутати виділили кошти для закладів загальної середньої освіти і скерували більше 2 мільйонів 426,5 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. Перейменували та затвердили у новій редакції школи перших-третіх ступенів та дошкільної установи. Створили групу подовженого дня у Сокальській загальної освітній школі номер 2, припинили шляхом ліквідації Романівську школу. Водночас міські обранці не підтримали три питання про затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності. 12 за, рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради, окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за, та не затвердили положення про відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції 14 за. Натомість питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції підтримали. Після затвердження порядку денного слово було надано Лесі Ковалишин, яка доповідала з цього питання.
2: Даний проект рішення обумовлений тим, що розпочато реформу старшої профільної школи. У нашій громаді це питання обговорювалося вже з 2022 року. Були напрацьовано багато шляхів щодо реалізації цього завдання. І, зокрема, був прийнятий план про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради. Проведені громадські слухання з даного питання і, відповідно, на сьогодні сьогоднішній день оприлюднений проект рішення про зміну типу та перейменування закладів.
0: Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради наголосила, що згідно даного рішення перейменовується 16 закладів освіти з перших-третіх ступенів у відповідні гімназії.
2: Слід зазначити, що серед 16 закладів освіти є заклади, які згідно постанови Кабінету міністрів, яка вступає цього року, це постанова 1587, що з 1 вересня 2026 року про внесення змін до бюджету не зможуть фінансуватися з державної субвенції заклади освіти перших-третіх ступенів, у яких навчається менше 60 учнів. Серед 16 закладів у нас наявні такі три заклади. Це є Лучинський НВК, Рідіцький навчально-виховний комплекс і Хоробрівська загальноосвітня школа. Станом на сьогодні в Лучинському НВК 60 учнів, з них 16 знаходиться на сімейній формі навчання. У Рідіцькому і Хоробрівській загальноосвітній школі станом на сьогодні навчаються 46 учнів. Відповідно, чому я озвучую цю інформацію? Тому що це загроза, що з 1 вересня в статусі перших-третіх ступенів вони не зможуть фінансуватися з державної субвенції.
0: Як наголосила доповідачка, від 1 вересня і до кінця поточного року на ці 4 місяці їм необхідно для забезпечення виключно виплат, це державна субвенція, це не місцевий бюджет, більше 10 мільйонів 263 тисяч гривень для виплати заробітної плати педагогічним працівникам.
2: Щодо даного проекту рішення, тут затверджуються статути відповідно у новій редакції. Ці статути опрацьовувалися керівниками закладів з представниками відділу освіти, відповідно юридичним відділом міської ради, були скеровані у міську раду на розгляд, в тому числі і державному реєстратору. Напевно, слід сказати, що після опрацювання проведених комісій, і хочу зазначити, що є правки редакційні.
0: Депутати Сокальської міської ради поцікавилися у начальниці відділу освіти, молоді та спорту Лесі Ковалишин. Всі ці навчальні заклади з 1 вересня вже будуть у новому статусі.
2: З 1 вересня вже будуть мати статус гімназії. Я проговорила попередньо з державним реєстратором про реєстрацію. В принципі, часу визначеного для реєстрації, обмеженого часу, так як, наприклад, для ліквідації чи реорганізації закладу протягом 3 днів, немає. Але ми проговорювали з керівниками, що максимально швидко домовився з реєстратором по черговості, що вони зареєстрували статути.
3: Тетяна Михайлівна, реєстратор мені підтвердила це.
0: Також начальниця зазначила, що наразі вони напрацьовують алгоритм щодо проведення закладів на самостійне фінансування.
2: Перспектива така напрацьовується. З 1 вересня, звичайно, вони ще будуть працювати на основі договорів, які є заключені. Але ми йдемо до самостійності закладів і в максимальні терміни ми маємо це питання вирішити щодо переведення закладів на самостійне фінансування. Все залежить від того, коли буде внесений зміни в статут комунальної установи, центру з обслуговування закладів освіти. Тому що він є напрацьований, але на сьогоднішній день ще не прийнято.
0: Депутатів також цікавило питання скорочення педагогічних працівників.
2: По першому питанню щодо скорочення педагогічних працівників, звичайно, що проглянуто і мережу, і штатні розписи кожного закладу ще при перспективі, тобто розгляду, це був червень місяць. Щодо вивільнення працівників, то окремі працівники не вивільняються, але по закладах освіти зменшується педагогічне навантаження. Тобто, якщо педагогічний працівник умовно, кожен заклад є по-різному. Якщо педагогічний працівник умовно там 20 годин, він може мати 18 чи 17. Якщо мов 25 годин, може мати 22 години. Тобто, це є різні підходи в різних закладах. Загалом, щоб було там конкретне скорочення працівників, що ми не набираємо 9 і 10, і там скорочується 4 штатні одиниці, вивільняється, такого по закладах освіти не передбачається. В крайньому випадку при слуханні про це не інформували. Щодо підвезення. Ще минулого року, коли ми розпочали перший набір 10 класи, була пропрацьована логістика підвезення дітей. Всі діти підвозилися до Сокальського ліцею номер 1. Цього року вже теж проведені зустрічі із керівниками закладів освіти, безпосередньо із комунальною установою, щодо напрацювання маршрутів і логістики підвезення дітей. Так, в нас є діти з віддалених територій, в нас є діти з Нісмич, в нас є діти зі Старгорода, в нас є діти з Лучиць, в нас є діти зі Шпиколос. Тому ми пропрацювали з керівниками і плануємо всі дітей на сьогоднішній день підвозити до Сокальського ліцею номер 1.
0: За словами Лесі Ковалиши, на цей навчальний рік 489 дітей подалися в ліцей, станом на минулий тиждень 198 дітей.
2: Що ви розуміли, що реформа старшої профільної школи, вона передбачає, що діти повинні обирати або академічний ліцей, і це основному діти, скажімо так, які навчаються на достатньому високому рівні і готові далі продовжувати навчання або бачать себе у перспективі 3-4 рівня акредитації. Всі інші діти повинні мати інше спрямування, це професійні ліцеї і здобувати робітничі професії. Тому щороку в нас є відтік дітей після 9 класу. До періоду навіть реформи в середньому в нас залишалося в закладах освіти 65%. Тобто 35% завжди йшли в коледжі, в ліцеї, в технікумі, тобто вони обирали.
0: Депутат Олег Кожушко у доповідача цікавився питанням щодо створення на наших теренах комунальної установи центр з обслуговування закладів освіти. На це питання відповідала делегована директорка Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Лариса Фарен.
4: До питання СОЗу як комунальної установи, з вашого дозволу, бо прозвучали запитання з цього приводу. Коли СОЗу створювалося в свій час, СОЗу було розпорядником коштів. Тоді була певна логіка в його роботі, були відповідні повноваження і відповідний результат роботи. На сьогоднішній день розпорядником коштів є відділ освіти. Тому повноваження СОЗу для нас також, ми маємо багато запитань. Це вам для роздумів, депутати, на майбутнє. Стосовно перейменування назви шкіл, це було одностайне рішення. Жодних заперечень при прийнятті цього рішення не було. Дійсно, ситуація складна насамперед з демографічною ситуацією. Кількість дітей зменшилась в навчальних закладах освітніх з декількох причин. Це невелика кількість народження, окрім того, міграційні процеси за межі держави з початком повномасштабного вторгнення. Це дві причини. І ще одна причина – це закон України про загальну середню освіту, який зобов'язує привести у відповідність статус шкіл. Тому перейменування в гімназії шкіл перших-третіх ступенів було непросте. Ми також працювали з батьками, бо вони потребували роз'яснень. Ми співпрацювали з старостами на територіях, роз'яснюючи роботу вели з учнями. Наші батьки нас зрозуміли і зрозуміли закон, який це передбачає. Батьки зрозуміли, чому поетапно ми вирішували ці завдання. Тому жодних заперечень в директорського і батьківського колективу наших шкіл немає.
0: Після тривалого обговорення та запитань до трибуни піднялася делегована Ольга Савка, староста Волицького старостинського округу, яка виступила від імені всіх старост щодо даного питання. питання?
5: Мені здається, з 2022 року постало питання реорганізації шкіл в Сокальській територіальній громаді, і всі старости були присутні завжди на всіх комісіях, зустрічах, громадських слухань, а вони організовувались справді. Були громадські зустрічі в школі, пригадую, були представники влади, представники відділу освіти, центру закладів освіти. Ми обговорювали це питання активно. Звичайно, були невдоволення і з нашого боку, як старост, і невдоволення від батьків, оскільки на вулиці дотепер функціонувала загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, тобто було 11 класів. Особливо гостро минулого року постав вибір перед батьками, куди давати дитину, чи в 10 клас академічного ліцею, чи професійні заклади освіти. Тим більше час війни. Добре, коли діти навчаються у своїй рідній школі. І принаймні, як мінімум, це безпечно було і для дітей, і для нас, батьків. Але такі зустрічі проводились, і вони були дуже змістовними, бо доносилась повністю інформація з боку директора школи і з боку керівників закладу освіти. Що я хочу сказати? Як зазначила сьогодні Леся Богданівна, стосовно оцієї реформи освіти, я таку реформу освіти бачила вже давно, в 2010 році, коли була в Німеччині. І справді, діти, які мають високі досягнення, високий рівень знань, вони продовжують в академічному ліцеї своє навчання і згодом обирають вищу освіту. Правильно? Третій, четвертий рівень акредитації, тобто університети. Огляду на сьогоднішню ситуацію ми бачимо, скільки в нас бракує робітничих професій. Це і будівельники, і зварювальники, маляри, штукатури. І в певній мірі оця реформа освіти зосереджена на те, щоб діти здобували саме такі професії і мали фах в руках. Будучи в нас на вулиці цього року, була проведена серпнева конференція, і я була запрошена на цю конференцію. Дуже цікаво, дуже багато інформації дізналася. І навіть, зокрема, те, що 74% бюджету Сокальської територіальної громади йде на освіту. І якщо зараз ми не вирішимо разом це питання реорганізації, то, відповідно, ми не отримуємо додаткових коштів на розвиток освіти. І це, в першу чергу, позначиться, напевне, на вчителях і на наших дітях. Немає таких старост, які би не цікавились цією реформою. Кожен в тому варився вже, як мінімум, 4 роки. Реформа відбувається на державному рівні, не на місцевому. І, напевне, ми всі маємо її підтримати і піти на ті умови.
0: На цьому обговорення даного питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших, третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів новій редакції завершили. Головуючи засідання Сергій Касян закликав до голосування. В підсумку 25 за, рішення прийнято. Свій перший дзвоник покликав на навчання більше 160 новобранців військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного. Хлопців і дівчат, які свідомо обрали шлях військового гарту та служіння Україні. Розпочався цей навчальний рік із вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за нашу незалежність. Зі святом знань і початком важливого життєвого етапу ліцеїстів привітали почесні гості, перший заступник начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного полковник Максим Лановий, підтримавши молодь, він наголосив на важливості знань та витримки для майбутніх офіцерів. Від імені громади до привітань долучився заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, який переконаний, що кожен із ліцеїстів із честю нестиме це звання. Начальник ліцею Іван Сивус звернувся до вихованців із батьківським і водночас командирським напутним словом. Цитуємо: «Сучасне військо тримається не лише на дисципліні, а насамперед на якісній освіті. Глибокі знання, незламна стійкість, кмітливість та вміння нестандартно мислити – це те, що дає перевагу та допомагає втілювати в життя найсміливіші ідеї задля майбутнього нашої країни», – наголосив полковник. Голова батьківського комітету, відночас мама ліцеїста Оксана Масак, побажала хлопцям і дівчатам витримки, сили, духу і ніколи не втрачати віру у свої мрії. А військовий капелан отець Назарій окропив першокурсників свяченою водою та побажав, щоб цей рік став для кожного ліцеїста роком впевненого зростання, а для всіх нас ще одним кроком до нашої спільної перемоги. відділенням поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 см, повної тілобудови, волосся коротке темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску, парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бастлінк».

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
3: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство». Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: Гегешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. Перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожу артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались, відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною тало. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
3: Героїзм воїна засвідчують побратими, ті, хто стояв поруч у хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. Тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка Підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
3: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з чотирма військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивести побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло і 2 хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами в безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими безліч. Однак іронія війни безжальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року близько 20-ї години. Під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону «Камікадзе» в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер. Baby girl, you know I love you though. You could tell my secrets, but I love you.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: На виклики внаслідок ДТП постраждали троє 17-річних жителів району. Депутати Сокальської міської ради виділили кошти для закладів загальної середньої освіти понад 2 мільйони 426 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. На четвер, 3 вересня у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради. Цьогоріч в районі за парти сіли 1621 першокласник, 1707 учнів 9 класів та 2098 11-класників. До військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного цьогоріч вступило більше 160 новобранців. Та в неділю 6 вересня парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль Таватру.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: В закладах освіти району розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч за шкільні парти вперше сіли 1621 першокласник. Для 1707 дев'ятикласників цей навчальний рік стане завершальним етапом базової середньої освіти, а 2098 11-класників району готуватимуться до випуску, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за минулу добу. Щодо оперативних інформації, то рятувальники Шептицького району 5 разів виїздили на виклик у Поториці Сокальська МТГ. Знайдено вибухонебезпечний предмет у селі Сабанівка Радахівська громада. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій фури МАН 1960 року народження не впорався з керуванням, зіткнувся з деревом та пошкодив пліт приватного господарства. У Шептицькому по вулиці Стуса надали допомогу поліції, щоб ті могли потрапити до квартири. Пожежно-рятувальним відділенням надано працівникам поліції шансовий інструмент лом для відкривання дверей, де виявлено тіло власника без ознак життя. У базі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття, а у Великих Мостах бригади рятувальники повернули з дороги щодо пошуку дитини. 1 вересня близько 10 години вечора на автодорозі Радехів-Стримільче поблизу села Кустин Лопатинська територіальна громада Шептицького району неповнолітній водій 2009 року народження, керуючи мотоциклом Kawasaki Ninja 400, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі квадроциклом, яким керував його одноліток, мешканець села Кустин. Внаслідок ДТП до медичних закладів Львова доставлені водій та неповнолітній пасажир мотоциклу, мешканець Куликова 2009 року народження та пасажирка квадроциклу, неповнолітня мешканка Радехова Шептицького району. Внаслідок зіткнення постраждали троє 17-річних жителів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації, йдеться у повідомленні поліції Львівської області. На четвер, 3 вересня у Шептицькому втретє скликається 66-та сесія міської ради, на якій планують розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання сесії було перенесено з 27 на 31 серпня через відсутність кворуму. Згодом, як повідомили у міській раді, крайні засідання також не змогли розпочати через відсутність кворуму. Тож його перенесли на четвер, 3 вересня. Під час засідання депутати планують присвоїти звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, розглянути електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межиречанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, заслухати питання щодо забезпечення підвезення до закладів освіти та у зворотньому напрямку учнів громади, затвердити статути закладів загальної середньої освіти та ввести додаткові штатні одиниці, створити групи подовженого дня та затвердження додаткових годин педагогічного навантаження в перших-других класах у закладах загальної середньої освіти на 2026-2027 навчальний рік, затвердити зміни до плану діяльності Шептицької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. На завершення 66-ї сесії планували надати пільги з безкоштовного відвідування спортивних залів, стадіонів, плавального басейну, комунальної установи «Спортивний комплекс», проговорити приєднання Шептицької міської територіальної громади до угоди «Зелених міст» та надати одноразову грошову допомогу та різне.
1: На продовження теми.
0: На крайньому засіданні 81-ї сесії Сокальської міської ради заслухали більше половини питань порядку денного, які стосувалися освітянської тематики.

0: Зокрема, депутати виділили кошти для закладів загальної середньої освіти і скерували більше 2 426 500 гривень на закупівлю вугілля та дров. Перейменували та затвердили у новій редакції школи перших, третіх ступенів та дошкільної установи. Створили групу подовженого дня у Сокальській загальної освітній школі номер 2. Припинили шляхом ліквідації Романівську школу. Водночас міські обранці не підтримали три питання про затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності, 12 за, рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради, окремих повноважень засновника закладів та установ освіти, 11 за, та не затвердили положення про відділ освіти молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції, 14 за. Натомість питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції підтримали. Після затвердження порядку денного слово було надано Лесі Ковалишин, яка доповідала з цього питання.
1: Даний проект рішення обумовлений тим, що розпочато реформу старшої профільної школи. У нашій громаді це питання обговорювалося вже з 2022 року. Було напрацьовано багато шляхів щодо реалізації цього завдання. І, зокрема, був прийнятий план про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради. Проведені громадські слухання з даного питання і, відповідно, на сьогоднішній день оприлюднений проект рішення про зміну типу та перейменування закладів.
0: Начальниця відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради наголосила, що згідно даного рішення перейменовується 16 закладів освіти з перших-третіх ступенів у відповідні гімназії.
1: Слід зазначити, що серед 16 закладів освіти є заклади, які згідно постанови Кабінету міністрів, яка вступає цього року, це постанова 1587, що з 1 вересня 2026 року про внесення змін до бюджету не зможуть фінансуватися з державної субвенції заклади освіти перших-третіх ступенів, у яких навчається менше 60 учнів. Серед 16 закладів у нас наявні такі три заклади. Це є Лучинський НВК, Рідіцький навчально-виховний комплекс і Хоробрівська загальноосвітня школа. Станом на сьогодні в Лучинському НВК 60 учнів, з них 16 знаходиться на сімейній формі навчання. У Перетійському і Хоробрівській загальноосвітній школі станом на сьогодні навчаються 46 учнів. Відповідно, чому я озвучую цю інформацію? Тому що це загроза, що з 1 вересня в статусі перших-третіх ступенів вони не зможуть фінансуватися з державної субвенції.
0: Як наголосила доповідачка, від 1 вересня і до кінця поточного року на ці 4 місяці їм необхідно для забезпечення виключно виплат, це державна субвенція, це не місцевий бюджет, більше 10 263 тисяч гривень для виплати заробітної плати педагогічним працівникам.
1: Щодо даного проекту рішення, тут затверджуються статути, відповідно у новій редакції. Ці статути опрацьовувалися керівниками закладів з представниками відділу освіти, відповідно юридичним відділом міської ради, були скеровані у міську раду на розгляд, в тому числі і державному реєстратору. Напевно, слід сказати, що після опрацювання проведених комісій, і хочу зазначити, що є правки редакційні.
0: Депутати Сокальської міської ради поцікавилися у начальниці відділу освіти, молоді та спорту Лесі Ковалишин. Всі ці навчальні заклади з 1 вересня вже будуть у новому статусі.
1: З 1 вересня вже будуть мати статус гімназії. Я проговорила попередньо з державним реєстратором про реєстрацію. В принципі, часу визначеного для реєстрації, обмеженого часу, так як, наприклад, для ліквідації чи реорганізації закладу протягом 3 днів, немає. Але ми проговорювали з керівниками, що максимально швидко домовився з реєстратором по черговості, що вони зареєстрували статути.
2: Пані Михайлівна, реєстратор мені підтвердила це.
0: Також начальниця зазначила, що наразі вони напрацьовують алгоритм щодо проведення закладів на самостійне фінансування.
1: Перспектива така напрацьовується. З 1 вересня, звичайно, вони ще будуть працювати на основі договорів, які є заключені. Але ми йдемо до самостійності закладів і в максимальні терміни ми маємо це питання вирішити щодо переведення закладів в нас самостійне фінансування. Все залежить від того, коли буде внесений зміни в статут комунальної установи, центру з обслуговування закладів освіти, тому що він є напрацьований, але на сьогоднішній день ще не прийнято.
0: Депутатів також цікавило питання скорочення педагогічних працівників.
1: По першому питанню щодо скорочення педагогічних працівників, звичайно, що проглянуто і мережу, і штатні розписи кожного закладу ще при перспективі, тобто розгляду, це був червень місяць. Щодо вивільнення працівників, то окремі працівники не вивільняються, але по закладах освіти зменшується педагогічне навантаження. Тобто, якщо педагогічний працівник умовно, кожен заклад є по-різному. Якщо педагогічний працівник умовно там 20 годин, він може мати 18 чи 17. Якщо мов 25 годин, може мати 22 години. Тобто, це є різні підходи в різних закладах. Загалом, щоб було там конкретне скорочення працівників, що ми не наберемо 9-10 і там скорочується 4 штатні одиниці, вивільняється, такого по закладах освіти не передбачається. В крайньому випадку при слуханні про це не інформували. Щодо підвезення. Ще минулого року, коли ми розпочали перший набір 10 класи, була пропрацьована логістика підвезення дітей. Всі діти підвозилися до Сокальського ліцею номер 1. Цього року вже теж проведені зустрічі із керівниками закладів освіти, безпосередньо із комунальною установою, щодо напрацювання маршрутів і логістики підвезення дітей. Так, в нас є діти з віддалених територій, в нас є діти з Нісмич, в нас є діти зі Старгорода, в нас є діти з Лучиць, і в нас є діти зі Шпиколос. Тому ми пропрацювали з керівниками і плануємо всіх дітей на сьогоднішній день підвозити до Сокальського ліцею номер 1.
0: За словами Лесі Ковалиши, на цей навчальний рік 489 дітей подалися в ліцей, станом на минулий тиждень 198 дітей.
1: Щоб ви розуміли, що реформа старшої профільної школи, вона передбачає, що діти повинні обирати або академічний ліцей, і це основному діти, скажімо так, які навчаються на достатньому високому рівні і готові далі продовжувати навчання або бачать себе в перспективі 3-4 рівня акредитації. Всі інші діти повинні мати інше спрямування, це професійні ліцеї і здобувати робітничі професії. Тому щороку в нас є відтік дітей після 9 класу. До періоду навіть реформи в середньому в нас залишалося в закладах освіти 65%. Тобто 35% завжди йшли в коледжі, в ліцеї, в технікумі, тобто вони обирали.
0: Депутат Олег Кожушко у доповідача цікавився питанням щодо створення на наших теренах комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти». На це питання відповідала делегована директорка Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Лариса Фарен.
3: До питання цього, як комунальної установи, з вашого дозволу, бо прозвучали запитання з цього приводу. Коли ЦОЗО створювалося в свій час, ЦОЗО було розпорядником коштів. Тоді була певна логіка в його роботі, були відповідні повноваження і відповідний результат роботи. На сьогоднішній день розпорядником коштів є відділ освіти. Тому повноваження ЦОЗО для нас також, ми маємо багато запитань. Це вам для роздумів, депутати, на майбутнє. Стосовно перейменування назви шкіл, це було одностайне рішення. Жодних заперечень при прийнятті цього рішення не було. Дійсно, ситуація складна насамперед з демографічною ситуацією. Кількість дітей зменшилась в навчальних закладах освітніх з декількох причин. Це невелика кількість народження, окрім того, міграційні процеси за межі держави з початком повномасштабного вторгнення. Це дві причини. І ще одна причина – це закон України про загальну середню освіту, який зобов'язує привести у відповідність статус шкіл. Тому перейменування в гімназії шкіл перших-третіх ступенів було непросте. Ми також працювали з батьками, бо вони потребували роз'яснень. Ми співпрацювали з старостами на територіях, роз'яснюючи роботу вели з учнями. Наші батьки нас зрозуміли і зрозуміли закон, який це передбачає. Батьки зрозуміли, чому поетапно ми вирішували ці завдання. Тому жодних заперечень в директорського і батьківського колективу наших шкіл немає.
0: Після тривалого обговорення та запитань до трибуни піднялася делегована Ольга Савка, староста Волицького старостинського округу, яка виступила від імені всіх старост щодо даного питання.
4: Мені здається, з 2022 року постало питання реорганізації шкіл в Сокальській територіальній громаді, і всі старости були присутні завжди на всіх комісіях, зустрічах, громадських слухань, а вони організовувались справді. Були громадські зустрічі в школі, пригадую, були представники влади, представники відділу освіти, центру закладів освіти. Ми обговорювали це питання активно. Звичайно, були невдоволення і з нашого нашого боку, як старост, і невдоволення з від батьків, оскільки на вулиці дотепер функціонувала загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, тобто було 11 класів. Особливо гостро минулого року постав вибір перед батьками, куди давати дитину, чи в 10 клас академічного ліцею, чи професійні заклади освіти. Тим більше час війни. Добре, коли діти навчаються у своїй рідній школі, і принаймні, як мінімум, це безпечно було і для дітей, і для нас, батьків. Але такі зустрічі проводились, і вони були дуже змістовними, бо доносилась повністю інформація з боку директора школи і з боку керівників закладу освіти. Що я хочу сказати? Як зазначила сьогодні Леся Богданівна, стосовно оцієї реформи освіти, я таку реформу освіти бачила вже давно, в 2010 році, коли була в Німеччині. І справді, діти, які мають високі досягнення, високий рівень знань, вони продовжують в академічному ліцеї своє навчання і згодом обирають вищу освіту. Правильно? Третій, четвертий рівень акредитації, тобто університети. Огляду на сьогоднішню ситуацію ми бачимо, скільки в нас бракує робітничих професій. Це і будівельники, і зварювальники, маляри, штукатури. І в певній мірі оця реформа освіти зосереджена на те, щоб діти здобували саме такі професії і мали фах в руках. Будучи в нас на вулиці цього року була проведена серпнева конференція, і я була запрошена на цю конференцію. Дуже цікаво, дуже багато інформації дізналася. І навіть, зокрема, те, що 74% бюджету Сокальської територіальної громади йде на освіту. І якщо зараз ми не вирішимо разом це питання реорганізації, то, відповідно, ми не отримуємо додаткових коштів на розвиток освіти. І це, в першу чергу, позначиться, напевне, на вчителях і на наших дітях. Немає таких старостей, які би не цікавились цією реформою. Кожен в тому варився вже, як мінімум, 4 роки. Реформа відбувається на державному рівні, не на місцевому. І, напевне, ми всі маємо її підтримати і піти на ті умови.
0: На цьому обговорення даного питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів новій редакції завершили. Головуючий засідання Сергій Касян закликав до голосування. В підсумку 25 за, рішення прийнято. Свій перший дзвоник покликав на навчання більше 160 новобранців військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хлопців і дівчат, які свідомо обрали шлях військового гарту та служіння Україні. Розпочався цей навчальний рік із вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за нашу незалежність. Зі святом знань і початком важливого життєвого етапу ліцеїстів привітали почесні гості, перший заступник начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковник Максим Лановий, підтримавши молодь, він наголосив на важливості знань та витримки для майбутніх офіцерів. Від імені громади до привітань долучився заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, який переконаний, що кожен із ліцеїстів із честю нестиме це звання. Начальник ліцею Іван Сивус звернувся до вихованців із батьківським і водночас командирським напутним словом. Цитуємо: «Сучасне військо тримається не лише на дисципліні, а насамперед на якісній освіті. Глибокі знання, незламна стійкість, кмітливість та вміння нестандартно мислити – це те, що дає перевагу та допомагає втілювати в життя найсміливіші ідеї задля майбутнього нашої країни», – наголосив полковник. Голова батьківського комітету, відночас мама ліцеїста Оксана Масак, побажала хлопцям і дівчатам витримки, сили, духу і ніколи не втрачати віру у свої мрії. А військовий капелан отець Назарій укрупив першокурсників свяченою водою та побажав, щоб цей рік став для кожного ліцеїста роком впевненого зростання, а для всіх нас – ще одним кроком до нашої спільної перемоги. Відділенням поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька з режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи серце самотливого благання?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

породи тисто у далекі світи, пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.